0: Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag.
1: Hej, jeg hedder Michelle, og jeg er svært den næste time her på Amager Radio 103,4. Jeg er igen på vej en tur ud på øen, og denne gang er jeg altså blevet inviteret ud til en snak i Amager Karate Klub. Så den næste time kommer altså til at handle om kampsport. Alt lige fra karate, som vi kender det fra film og serier, kropsbevidsthed og til en god bid af karatens historie og hele den filosofi, der ligger bag selve sporten. Det bliver også til en god snak om karateklubben, som altså også kalder sig for Amagers største. Så hvis du sidder med et barn, der kunne have lyst til at starte til karate, eller har du selv gået med tanken om at have lyst til at prøve kræfter med netop denne sportsgren, jamen så lyt med den næste time, hvor jeg tager en god snak med Henning, som kan fortælle mig alt om karate og Amager Karate Klub. Velkommen til lokalteamen Amager Radio 103,4. Så har jeg altså bevæget mig her ud i Amager Karate Klub, hvor jeg skal mødes med Henning, som er medstifter af Amager Karate Klub. Og du sidder der, Henning, med bare tæer det hele.
2: Goddag, goddag. Og velkommen til.
1: Tak fordi jeg måtte komme ud og snakke med dig.
2: Ja, tak fordi I vil komme.
1: Ja. Kunne du ikke starte med sådan at fortælle, hvem du er, og hvor lang tid du har været tilknyttet klubben her?
2: Jo, det kan jeg godt. Altså, jeg hedder Henning, og jeg har været medstifter af klubben i 2008. Og vores klub, den er, det er en forening, en typisk dansk forening. Det vil sige, det er en sammenslutning af mennesker, som har fundet ud af, at de vil træne noget. Og der, i 2008, der var vi i den situation, at den klub, som jeg oprindeligt har trænet i, tilbage for lang tid siden, den stod uden lokaler i 2007 faktisk. Og så mistede klubben faktisk mere eller mindre alle sine elever, og den ligger lige herovre bagved på Grundervej, fordi klubben skulle flytte lokal fra lokalerne, fordi skolen, som de trænede på, eller som vi trænede på, det lejemål blev opsagt, fordi skolen skulle bruge det til fysiklokale. Og så var klubben hjemløs i et år, og det kostede faktisk alle medlemmerne. Og i særdeleshed alle børnene selvfølgelig. Og nogle få voksne var så tilbage, jeg var så en af dem. Og så var vi afsted på en camp. Min sensei, ham der underviste mig, og så nogle af mine karate-kollegaer, vi var taget afsted til Spanien. Og så til Mallorca faktisk. Så der havde vi en uges camp. Og der blev vi enige om, at vi var nødt til at prøve at se, om vi kunne etablere en ny klub, når vi kom hjem. Og det gjorde vi så. Og der var jeg så en af hovedarkitekterne på det.
1: Okay, men hvor lang tid har klubben eksisteret?
2: Ja, den har eksisteret siden 2008, den konstruktion, vi har i dag.
1: Den konstruktion.
2: Den anden klub, jeg kom fra, den var siden 72.
1: Ja, okay. Er der noget, hvor du synes, at I adskiller jer fra andre karateklubber? Nu ved jeg, altså udover at I kalder jer for Danmarks største, også er det. Men er der ellers noget andet?
2: Nej, ikke Danmarks største. Det er måske lige at stramme. Men vi er helt klart Amager, altså måske en Københavns største.
1: Ja, Amager største.
2: Men ja, vi adskiller os, eller vi har i hvert fald har vi fundet ud af, at vi adskiller os. Vi adskiller os dels ved den stilart, vi træner. Vi træner en stilart, der hedder Gensei Ryu, som er en af mange stilarter i karate. Men så adskiller vi os også ved den måde, vi driver klubben på, og vi er meget foreningsorienteret. Altså det er lige så meget en social klub, som det er en sportsklub, hvis man kan sige det sådan. Så vi lægger utrolig meget vægt på, at man har et socialt engagement hernede, både eleverne imellem og de voksne imellem, og instruktørerne og hvad hedder det, bestyrelsen. Så det er sådan et helt fundament for klubbens deltagelse og klubbens eksistens.
1: Ja. Så står der på hjemmesiden sådan noget med karate fremmer både fysisk og psykisk velfærd. Og der står faktisk også, at karate-træning det kan give et bedre liv. Kunne du ikke lige prøve at forklare det?
2: Jo, det kan jeg godt prøve. Jeg kan i hvert fald sige, nu har jeg jo været instruktør i mange år. Og jeg ser jo børn udvikle sig. Jeg ser voksne udvikle sig. Så jeg har sådan helt klar evidens for, at jeg kan jo se, hvad der sker med personerne, som træner. Og en af de ting, der sker, det er, at den måde, vi træner på, det giver en selvindsigt i ens egen krop, i ens eget bevægelsesapparat. Og den selvindsigt, den kan man altså bruge i alle mulige sammenhænge.
3: Altså så man ved, okay, hvad kan min krop?
2: Hvad kan min krop? Jeg ved, hvordan jeg skal styre den. Sådan en helt basal ting, som jeg kender forskel på højre og venstre, hvis vi snakker om børnene.
3: Mm.
2: Eller jeg kan arbejde på kryds af min, altså med min venstre hofod og min højre arm koordineret. Jeg er ikke bange for at falde. Gulvet er min ven. Jeg kommer ikke længere ned end gulvet.
3: Nej.
2: Jeg er ikke bange for at blive slået på. Jeg ved, hvad der gør ondt og hvad der ikke gør ondt. Jeg ved, hvad der kommer til skade. Så sådan nogle ting, det giver selvsikkerhed.
3: Ja.
2: Og den selvsikkerhed, den afspejler sig i ens personlighed efter et stykke tid. Og vi har altså ganske mange børneelever, som er kommet, jeg vil ikke sige med diagnoser, men de er i hvert fald blevet sat lidt ud på et sidespor, i hvert fald i skolesammenhæng, som så pludselig finder ind til en kerne af sig selv og klarer sig uendelig meget bedre i skolen.
3: Fantastisk.
2: Det kan også være sådan noget sådan helt konkret, som at man pludselig bliver grebet af noget, man finder ud af, man kan finde ud af. Og så bliver andre forhindringer pludselig overvindelige.
3: Mm.
2: Så der ligger nogle, vi kan næsten kalde det billige point. Den anden ting, det er, at vi har noget disciplin. Vi har ikke den der kadaverdisciplin, som mange tror.
3: Nej, men det er fordi, det tænker jeg også på. Jeg tænker jo karate, så tænker jeg, at det er sådan noget, man skal kunne tage det. Altså, man skal kunne tage en hård tone, og du ved, sådan, hvor nogen måske bliver skræmt lidt væk.
2: Jamen, der er der. Men det sker. Det sker også, at der er nogen, der bliver skræmt væk. Og det sker også, at nogen... der er jo meget forskellige måder at undervise på. Når jeg står som en voksen mand på 60 år og råber af børn på 4-5 år,
3: altså råber du sådan...
2: Bogstaveligt talt råber, men jeg råber, jeg skiller dem aldrig ud.
3: Nej.
2: Og det ved de faktisk godt.
3: Okay.
2: Og jeg, hvis du har tid til det, kan du spørge nogle af dem her, at de ved godt, at jeg er aldrig vred.
3: Nej.
2: Aldrig nogensinde.
3: Selvom du råber.
2: Også selvom jeg råber. Også selvom jeg beder dem om at rette op og stille sig ind på række og gøre ting og sådan. Jeg er aldrig vred på dem.
3: Nej.
2: Og den følelse af at blive irettesat uden vrede, uden, hvad skal man kalde det, uden en eller anden form for... du siger, gengældelse eller hævn eller måske magtdemonstration heller. Det tror jeg er noget af det, børn oplever hernede, at man kan sagtens være, altså det, kunne jeg sige, lidt ligesom på samme måde som når man er i militæret, altså der står jo også en sergeant og roer, men han er jo ikke noget, han er jo ikke sur på nogen. Han er ikke klar til at piske en stemning op, sådan så at folk de ligesom overvinder måske nogle af deres egne grænser.
3: Mm-hmm.
2: Og det er det, det går ud på.
3: Men har du nogle elever, som siger, det gider simpelthen ikke? Det skal du lige stoppe med at råbe mig.
2: Jeg har haft én nogensinde siden 2008.
3: Ja.
2: Men det var simpelthen, fordi vedkommende kunne ikke tåle høje lyde.
3: Nå.
2: Og når man står i en træningssal, der er høje lyde per definition.
3: Ja.
2: Så det var ikke så meget, at jeg råbte. Det var simpelthen, og det, der faktisk skræmmer flere væk, det er, når vi råber kiai, som er det her kampråb.
3: Ja.
2: Ja. Det er der faktisk flere, der reagerer på, fordi det er meget højt.
3: Okay.
2: Og hvis man er en stille, tilbagetrukket personlighed,
3: følsom
2: gemyt, jamen så kan den power, det pludselig, der står 30 mennesker og råber kiger af med fuld power, det er virkelig noget, der rykker.
3: Nå.
2: Men det er også noget af det, der imponerer, når de kommer op som nye elever. Ja.
3: Nu springer vi lige det, fordi nu har vi lige snakket disciplin og lidt træning og sådan noget. Men lige, hvis vi lige skal vende tilbage til selve klubben her, som du jo har været med til at stifte. Det er fordi, der står, at det er indrettet med et japansk forbillede. Altså, kunne du ikke forklare det? For det undrede mig lidt, da jeg læste. Hvad er det?
2: Jamen, den første ting, der er helt fundamentalt for vores klub i hvert fald, det er, at vi har vores egen dojo. Og dojoen, det er vores træningssal.
3: Mm.
2: Og til dojoen har vi et loungeområde, hvor man rent faktisk kan opholde sig. Vi har vores egne omklædninger. Vi skal ikke ud og konkurrere med et gymnastikhold om en gymnastiksal på en skole. Så vi har alle de timeslots, vi gerne vil have til rådighed. Dem har vi selv. Det er vores egne lokaler.
3: Mm.
2: Kæmpe forskel eller fordel. Og det er, vil jeg våge at påstå, en af fordelene ved vores klub her på Amager, det er, at vi skal ikke ud og have måtter frem og tilbage fra skabe og ting og sager, når vi skal træne. Det hele det står klart, når man kommer ind ad døren. Og når den er sådan indrettet, som den er her, så er det en dojo efter japansk forbillede. Og det er sådan, japanerne også indretter en dojo.
3: Okay. Ja. Nu, det er jo en konkurrencesport.
2: Ja.
3: Sådan helt på konkurrenceplan. Hvor ligger I henne? Er der nogle af jeres elever, der har udmærket sig på en bestemt måde?
2: Det skal der noget for. Altså ja. Alene i... Vi startede faktisk på skrømt at tage til stævner. Tilbage i 2013-14 stykker der. Og det var kun for det sociale. Det var simpelthen for at have nogle steder at tage hen med holdet. Og så viste det sig, at vi åbenbart var så vanvittigt dygtige, at vi begyndte at hive medaljer hjem. Og det har simpelthen taget fart. Så her i 24, der vandt vores 12 kæmpere, dem som tog ud på stævner, på de store stævner, vi vandt simpelthen 52 medaljer, fordelt på 12 personer.
3: Hold da op!
2: Det siger jeg ikke så lidt.
3: Ej, det er virkelig flot.
2: Og vi har... Og vi fik simpelthen top 5 placeringer i 70% af alle de 111 mulige pladser, der var. Så det siger lidt om, at vi har jo til DM, der blev klubbens landets næstbedste med 5 guldmedaljer og 2 sølvmedaljer og 3 bronzemedaljer. Og vi blev desværre kun overgået en enkelt bronzemedalje fra en af vores gode venskabsklubber. Mm. Så den må vi tage næste gang.
3: Ja. Yeah. Der er ikke andet for at holde dig op. Ej, det er virkelig flot. Hvor mange medlemmer er I her?
2: Vi er i gennemsnit 100, vil jeg sige.
3: Ja.
2: Fordi der er nogen, der falder fra og træder til.
3: Ja.
2: Ja. Og så har vi så på årsplan, der har vi nogle flere, der kommer op og træner. Blandt andet har vi nogle skolearrangementer og noget gymnasiearrangementer, hvor gymnasieeleverne kan komme op i deres første G. Altså det er noget af samarbejde, vi har med blandt andet Tornby Gymnasium. Og med flere af skolerne herude har vi været også ude og holde undervisninger. Så principielt har vi måske nok omkring 300-500 elever igennem maskinen op.
3: Ja. Jeg har altså fundet nogle karateord, tror jeg, som jeg lige har brug for. Og jeg kan nok overhovedet ikke sige det rigtigt. Udtalt det rigtigt. Du er nok nødt til at hjælpe mig lidt.
2: Ja.
3: Men okay, Indujo, det ved jeg så godt, hvad nu er.
2: Det er simpelthen træningssalen.
3: Ja, det forklarer du før. Men så er der en komité.
2: En kumité.
3: Nå, kumité. En kumité.
2: Det er kamptræning. Det okay. er måden, at man, det er der, hvor man rent faktisk kæmper mod hinanden og slår på hinanden.
3: Det er altså selve kampen?
2: Det er selve kampen, ja.
3: Okay. Og hvad med en kata?
2: En kata.
3: En kata.
2: Den er, man kan udtale den på forskellige okay. måder. Men en kata... Det er simpelthen en formøvelse.
3: Ja.
2: Og det går ud på, det er teknisk set sådan en skyggeboksning. Men det vil sige, at man sammensætter alle sine grundteknikker til noget, der ligner en dans. Man skal forestille sig, at når man skulle undervise altså en kata er teknisk set et helt kampsystem.
3: Okay.
2: Og så skulle man forestille sig, at man skulle undervise en elev, som hverken kunne læse eller skrive. Og det kan vores børn jo på 4-5 år jo ikke. Men det, de kan huske, det er sådan en ramse, der hedder Elle, Belle, mig fortælle, skibet går til åben ro.
3: Ja.
2: Ja. Den ramse, den kan man også lave i en fysisk bevægelse, ligesom man gør i en dans. Så der sammensætter man teknisk set en dans, som er en kata. Men der er jo ikke bare noget musik til, altså man skal sige, rytmen i kataen, den laver man i realiteten med sin energi og sin krop og sine bevægelser.
3: Okay, det lyder ret vildt.
2: Jamen det er også, når man er oppe på de her, der, som deltager på lands- og internationalt niveau, så er det elite, altså på niveau med ballet.
3: Altså elite, jeg skulle lige til at sige, det der med, at man kan danse en følelse.
2: Ja, det er præcis, hvad der sker. Det er jo så bare en teknisk øvelse i stedet for en følelse.
3: Ja, wow. Nu, du har været lidt inde på det her med, at karate kan reducere stress og lære en at fokusere.
2: Mm-hmm.
3: Vi snakkede lidt om det før. Det lyder jo nærmest som sådan en mirakelkur, hvis man tager den her danske folkeskole i betragtning, ikke? Med jo. Alle de her opmærksomhedsforstyrrelser og alt det, der er oppe i tiden lige nu. Men altså, kan I tage imod børn med de her problematikker i jeres forening?
2: Det gør vi rent faktisk.
3: Ja.
2: Ja. Der er nogenlunde tre grunde til, at vores børn starter heroppe. Den ene, det er de børn, som selv vil starte til karate. Som måske har set Kung Fu Panda, eller, eller Karate Kid, eller
3: Cobra Kai.
2: Ja. De kommer med deres egen motivation, og får overtalt forældrene, at nu vil de gå til karate i stedet for svømning, eller fodbold, eller hvad de har gået til. Så er der en anden gruppe, og det er lille Peter, som er alt for forsigtig i skolen, og alt for forsigtig, og som, han skal lige lære at få noget hår på brystet, og lige sådan, at stå op for sig selv.
3: Altså, så man kan, ja, for at få
2: så nu skal vi få noget power. Ja. Ja. Og det er jo forældrene, der ligesom skubber lidt på, og det må vi bruge karaten til. Så er der den anden, den stik modsatte, det er, hvor lille Peter, han hænger simpelthen for meget i gardinerne og ikke til at styre over en tynd land.
3: Hmm.
2: Han skal lære at rette sig af.
3: Okay.
2: Det er faktisk de tre grunde, at jeg får elever herop i klubben på, når jeg får begrundelserne. Og nogle af de her elever er selvfølgelig udfordret på forskellige ledere. Nogle af dem er bare børn.
3: Ja, ja.
2: som måske lidt tidligt i deres skoleforløb eller måske institutionsforløb er blevet stigmatiseret.
3: Mm.
2: Og som så viser sig er fuldstændig almindelige børn på almindelige vilkår. Det kan vi faktisk se heroppe.
3: Ja.
2: Og det, jeg kommer tilbage til det, hvorfor at det er tydeligt at fange. Men vi har faktisk også lavet et program sammen med Tårnby Kommune,
3: ja,
2: hvor at vi har nogle fripladser til elever, som ikke har råd til at gå til karate.
3: Nå, ja.
2: Og det er selvfølgelig ikke det er ikke nødvendigvis stigmatiserede børn eller børn med diagnoser, men det følger lidt med en gang imellem alligevel, fordi at der er sådan lidt socialt, der ikke har spillet i et stykke tid, typisk både for familien og for barnet, og de skal først lære at begå sig og lære at være her.
3: Ja. Og høre til et sted.
2: Og høre til et sted og finde ud af, at de rent faktisk har en berettigelse.
3: Ja.
2: Fordi det er en af de ting, jeg synes, når jeg oplever, at børnene er, skal vi kalde det bare ulydige, rigtig gammeldags skolesprog.
3: ulydige.
2: Når børn ikke hører efter, og de er all over the place, så er der sådan helt grundlæggende, enten så har de fået simpelthen for meget sukker i løbet af dagen. Det er helt... Vi kan jo se det, hvis de har drukket en eller anden energidrik eller sådan noget.
3: Ja.
2: Det er så tydeligt. Og den anden, det er, at de har simpelthen været, du ved, holdt lidt på plads for meget i det skolesystem, de sidder i. At de er måske ikke parat til at sidde ned endnu.
3: Nej.
2: Og der er det mest drengende, for at være helt ærlig.
3: Når I så får de drenge ind, kan I så mærke, okay, der er sket noget. De er klar nu. Det går bedre.
2: Ja, helt tydeligt.
3: Og hvor lang tid kan man forvente?
2: Det er meget forskelligt. Der er ikke nogen øvre grænse. Altså, jeg har haft elever, som i løbet af en måneds tid begyndte pludselig, de så simpelthen lyset i, at nu kunne de noget.
3: Ja.
2: Og så er der nogen, de har altså været flere år om ligesom at modnes, vil jeg kalde det. Fordi det er en form for modenhed, en form for selvindsigt, og det at kende sig selv i rummet i forhold til andre og sådan noget. Det er sådan en ting... Jeg var lidt inde på det før med, at i den udvikling, der er, når inden hos os, der har vi en skilte stående med, hvad man skal kunne.
3: Så en
2: tjekliste. En tjekliste, simpelthen. Ja. Alle kan læse den. Og så har vi ud over det, så har vi bæltesystemet.
3: Ja, kunne du ikke fortælle lidt om det her
2: gradueringssystem?
3: Ja.
2: Bæltesystemet, det er ligesom små eksamener, sådan deleksamener.
3: Ja.
2: Og der er 10 Q-grader og 10
3: farver.
2: 10
3: er det ikke noget med farver?
2: Ja, de 10 første, det er farver.
3: Okay.
2: Og de 10 dangrader, de er alle sammen sorte.
3: Okay, så hvad har vi? Hvad starter den med?
2: Vi starter simpelthen nedefra med 9. Q, 8., 7., 6., 5. og så videre.
3: Når jeg tænker farvemæssigt?
2: Farvemæssigt, så starter man typisk med sit hvide bælte.
3: Ja.
2: Det er det, som følger med dragten.
3: Ja.
2: Og så har vi valgt at indføre et rødt bælte til de første 3 grader. Et rødt bælte med en streg på. Men det er for at netop at illustrere, at det er smidt for børnene, at de bevæger sig videre, at de er kommet videre derfra, hvor de er. Og det er simpelthen det er sådan en markør, som børnene bruger som rettesnor. De kan jo se, at ham derovre vil jeg gerne være lige så dygtig som, eller jeg vil gerne have det der bælte ligesom ham der.
3: Ja.
2: Så pludselig bliver det målbart, hvad de selv vil opnå. Hvorimod, hvis de sidder i en matematikstime i skolen og får at vide, det er super, super svært at kvantificere, hvad man selv vil opnå i en matematikteam. Det er der ikke ret mange børn i 3. klasse, der kan finde ud af.
3: Nej, det har du ret i.
2: Og det er den store, store, store forskel, tror jeg.
3: Mm. Ja.
2: Det er, at man ser, hvad man skal bruge det til, og hvorfor man skal bruge det, og man har en grund til at lære det.
3: Er der sådan en dybere forståelse for, hvad det her handler om? Ja.
2: Når det er sagt, så har man ingen dyb forståelse, før man har sit sorte bælte.
3: Ja. Okay, det er fordi, det er der, man kan nå, og så bliver man gradueret efter... det sorte bælte,
2: så bliver man, ja, så har man altså det kan, man kan næsten, ja, man kan næsten sammenligne det med, at du tager din når du har fået dit første sorte bælte, dit første dan, jamen så er du udlært karatemand.
3: Okay.
2: Og så derfra, så kan du tage dine PhD'er og din og så videre.
3: Kan man det? Kan man tage det?
2: Ja, der er jo rent faktisk nogle universiteter i Japan, som har karate på, på uni.
3: Altså nu niveau. Kalder du dig for, hvad er det, sensei?
2: Jeg er sensei, ja.
3: Og hvad er det?
2: Det er hovedtræneren.
3: Ja.
2: Det er bare det, der. Det er bare fordi det japanske udtryk for en træner er en sensei.
3: Okay, og hvad har du taget for nogen?
2: Jeg har sort bælte. Jeg er gradueret til anden dan.
3: Okay. Ja. Wow.
2: Men jeg har trænet betydeligt mere end til anden dan, ikke? Så jeg kan mere end mit pensum. Ikke?
3: Men hvor lang tid tog du dig at få det sorte bælte? Ikke at vi skal sætte tid.
2: Nej, jeg tror det tog mig 6 år cirka.
3: Og så trænede du hvor meget?
2: Der trænede jeg på det tidspunkt i perioder, der trænede jeg helt op til 5 gange om ugen.
3: Hold da op. Okay, så det kræver alligevel noget altså, at få det sorte bælte der.
2: Jeg vil sige det på den måde, at hvis man følger Shotokan er en anden stilart, men den er sådan meget, den er sat i system i forhold til skoleindlæring. Og de har en, der tager en sort bælte uddannelse, den tager 1.200 timers træning med instruktør. Så skal man regne med, at man har cirka tilsvarende træning, altså at sige egen træning ved siden af.
3: Okay, og hvor lang tid tager, hvor meget er det? Ej, jeg er simpelthen altså, så dårlig til hovedregning.
2: Hvis man, det er jo klart, hvis man kun træner 2 timer om ugen, så er 1.200 timer forholdsvis lang tid.
3: Okay, og der, men holder man så styr med sine timer?
2: Nej, det gør man ikke.
3: Nå.
2: Nej, man bliver gradueret efter en periode, og man kan se, at de har gennemgået et pensum. Og så må det briste eller være. Lidt ligesom til en eksamen.
3: Okay. Så man går til karate-eksamen?
2: Det gør man principielt, ja. Det, en graduering er principielt en karate-eksamen.
3: Okay. Og nu vi snakker om det her med, det er jo en kampsport, ikke?
2: Jo.
3: Altså, så støtter jeg på følgende her. Jeg ved ikke, om du kan forklare mig det, men der er noget, der hedder en markering.
2: Ja.
3: Ja. Hvad er det?
2: Det kan være et spark eller et slag. I stævnekarate, der arbejder man med point. Ligesom ja. I mange andre kampsportsgrene. Og der går man ind og scorer point. Det vil sige, at når man laver en markering, hvor man viser, her der har jeg ramt i hovedet, og der har jeg ramt i brystet, eller i maven, eller andet, så får den et antal point.
3: Okay.
2: Og hvis det er et spark i hovedet, jamen, så får man så mange point, og hvis det er et slag, så er det så mange, osv. Og så vinder man, eller taber, enten på den ene eller den anden måde.
3: Okay, og så støtter jeg på noget, der hedder knockdown.
2: Ja, men det er en ting, man faktisk ikke har i moderne sportskarate.
3: Okay.
2: Og i særdeleshed dengang, da karate kom med...
3: Der var også noget, der hed moderat knockdown. Ja, det var fordi, jeg ikke forstod forskellen.
2: Ja, jeg forstår heller ikke lige, hvad en moderat knockdown... Altså, hvis man er slået ned, så er man slået ned.
3: Ja, det jeg tænkte også. Okay, man kan være lidt slået ned måske. Ej, jeg ved ikke, meget slået ned.
2: Ja, ja men altså, der er et knockout, altså hvor det er, ligesom man har i boksning, hvor man har altså hvor man bliver selv til tænding. Der er nogle enkelte karate-stilarter, som træner med det.
3: Ja.
2: Men de er få.
3: Okay.
2: Også på verdensplan, faktisk. Men det var sådan, det startede. Altså, det var. Det var et kampsystem. Ja. Han har sagt næsten til, enten til, at du vinder, eller til, den anden er færdig. Og det er jo grundlæggende et militært system. Eller et forsvarssystem.
3: Hvad med sådan noget som semikontakt og fuld kontakt? Altså, det forstår jeg heller ikke helt.
2: Semikontakt, der er du inde og røre. Der er du inde at ramme, men du rammer ikke hårdt. Når vi står og træner med vores elever, så bliver de optrænet i at slå så langt og så hårdt de kan, men kun ramme tøjet på gien.
3: Okay, så man slår hinanden, man slår ikke rigtigt faktisk.
2: Man slår ikke hinanden med fuld styrke, nej.
3: Nej.
2: Det er faktisk. Og hvis du gør det til en stævne, så bliver du dømt, så bliver du diskvalificeret for hård kontakt.
3: Okay.
2: Da karate kom på det olympiske program, der modificerede man også de her regler. Så man må simpelthen ikke gå ind og lave knockdown.
3: Ja, okay. Nu nævnte du før, det gør vi ikke i denne her form for karate, og så var der noget med en anden form. Altså, hvor mange former for karate findes der? Fordi nu bliver jeg sådan lidt forvirret. Altså, jeg tænker jo bare, karate er karate.
2: Ja, men det er det også på en måde, fordi man kan sige helt grundlæggende, så stammer karate, som vi træner den, den stammer jo sådan set fra Japan, og før det fra Okinawa. Okinawa bestod af tre hovedbyer. Og derfra kom der tre stilarter. Men de tre stilarter, de kom fra Kina. Fordi at man handlede... Okinawa, det var en del af Ryukyu-øerne tilbage i 1500-tallet, 1400-tallet. Og de handlede med de kinesiske bønder og hvem der ellers var. Og munkene, der rejste med de her varetransporter, det var jo krigsmunke, eller politibetjente, om man vil, som passede på varetransporterne. Og når de kom frem til Okinawa, som var en øgruppe, og som tit var udsat for sørøvere, for eksempel ligesom danske vikinger, så havde de brug for at kunne forsvare sig. Og de her munke, de brugte så tiden, de var mellem to transporter, kan man sige, på øen, til også at undervise de lokale, primært herremændene, men også nogle enkelte bønder, i kampteknik, sådan så de kunne forsvare sig selv, hvis der var blevet lavet sådan nogle raids mod deres gårde.
3: Fint. Det var da en god måde at bruge tiden på.
2: Ja, det var så tjent de penge, og de havde tjent deres, eller penge, de tjente i hvert fald ophold med fødevarer og det hele, ikke?
3: Ja.
2: Og så når de så rejste igen, jamen så, ja, så tog politistyrken afsted igen, og så når de kom tilbage, så kunne de jo fortsætte
3: undervisningen. Så man kan sige, på den måde har det ligesom også spredt sig lidt.
2: Ja, det var sådan, det var sådan, det kom fra Kina til Japan.
3: Ja.
2: Da Japan så annekterede Ryukyu, kongedømmet, så gik karate under jorden og blev en del af deres selvstændighedsbevægelse på øerne. Og først helt frem i slutningen af lige omkring 1880 eller deromkring, så holdt Japan nogle, hvad skal vi kalde det, nogle sociale, kulturelle events for at normalisere forholdet til nogle af de her steder, de havde besat igennem tiderne. Og der kom Ryukyu-øerne, eller Okinawa, med deres karate, og så sagde den japanske forsvarsminister, tror jeg det var, det der, det skal vi have ind på vores forsvarsskoler.
3: Ja.
2: Og så rykkede det ind på skolerne, og så blev det normaliseret, sådan så det kunne undervises i et skoleregi. Så når vi vender tilbage til bælterne med 10 grader, så har du 10 skoletrin.
3: Nå ja, det er da rigtigt.
2: Og det er princippet.
3: Okay. Altså, nu har jeg en dreng på 10, og jeg spurgte ham her, ej, kunne du ikke tænke dig at gå til karate? Så siger han, nej, så bliver jeg bare flækket, siger han. Men det er jo, fordi han har set det her Cobra Kai.
2: Ja.
3: Er det den serie, er den et realistisk billede på, hvad karateverdenen er, og altså, hvordan det ser ud?
2: Nej, det synes jeg ikke.
3: Nej.
2: Jeg skal ikke kunne forsvare, om der er nogle tilsvarende situationer ude omkring i USA eller andre sådan lidt mindre regulerede steder. Men i dansk sammenhæng, der er det i hvert fald slet ikke i nærheden af. Det eneste, man kan forvente at have det samme slags i, det er nogle af de der træningsregimer, de viser. Og så noget af den kulturelle baggrund, der ligger. Men hele den der konflikt, der ligger mellem to karateskoler, eller mellem en eller anden og noget andet, det findes ikke i virkeligheden.
3: Nej, det...
2: Det er ikke som en ting. Der er masser, der ikke... Man skal huske på, da karate kom til Europa, det gjorde det efter 2. verdenskrig.
3: Ja.
2: Dem, der kom tilbage med karate, det var jo faktisk engelske, australiske og amerikanske soldater langt hen ad vejen, som havde været i de besatte områder, blandt andet på Okinawa, og som havde brugt tiden der til rent faktisk at lære sig det her. Og så gik de jo hjem og åbnede karateskoler. Og når de kom hjem og åbnede karateskoler, så var det ikke en forening, så var det en business. Så den konflikt, der har været imellem karateskoler tilbage, og som er en del af drivkraften i Cobra Kai-serien, det er, at det er i realiteten to forretninger, der slås imod hinanden, der udkonkurrerer hinanden. I et system som vores, hvor det er, at vi har foreninger, der har vi jo ikke en konkurrence på den måde.
3: Nej.
2: Det er et forenings... Det er et fællesskab.
3: Ja. Nu snakker du lidt om, før du sammenlignede det faktisk sådan med ballet.
2: Ja.
3: Ja. Vil du tænke at betegne karate, så, altså vil du se det som en kunstform? Er det
2: ja,
3: der, det, vi er?
2: Jeg synes, når det er, at det bliver repræsenteret på meget højt niveau, så er det kunstnerisk.
3: Ja.
2: Fordi når man sidder og ser... Lad os sige du til for eksempel de store internationale mesterskaber, og de sidder og laver det samme. De står alle sammen og laver måske den samme kata, altså den samme form. men så kan man se udtryksforskelle. Du vil, selv som lægmand, som aldrig har trænet karate, vil kunne tydeligt vælge en favorit.
3: Okay.
2: På samme måde, som man ville kunne vælge en favorit, der danser.
3: Ej, okay.
2: Så der er præcis den samme, altså den samme rapport imellem den, der ser, og den, der udøver.
3: Okay. Vildt nok. Hvor gammel skal man egentlig være for at dyrke karate?
2: Altså, vi har nogle elever herinde, som er 4-5 år.
3: 4?
2: Ja, altså i mange steder i udlandet, der starter de jo helt ned i 3-årsalderen. Vi er bare ikke i stand. Vi har tidligere haft et forældrebarnhold om lørdagen, men vi har simpelthen vi mangler simpelthen trænerkapacitet til at tage det. Men ellers så har vi faktisk haft sådan nogen, hvor det var, vi havde børn fra 3 år sammen med deres forældre heroppe.
3: Så de trænede sammen med deres forældre?
2: Sammen med deres forældre.
3: Så, fordi de var så små?
2: Ja, fordi så, ellers bliver det til et børnepasserhold, og det var ikke det, der var formålet.
3: Ja, nej, så kunne man lige ramme der rundt. En cirkel. Ja.
2: Præcis.
3: Okay.
2: Og der er en del klubber rundt omkring, som har det, de kalder tumlingehold, som vitterlig er. Altså det er et spørgsmål om, at man lægger meget forskellige vægt af karate i. Da jeg kørte holdene her om lørdagen, lørdag formiddag, der lagde jeg meget vægt på, at de rent faktisk lærte karate. Og mange af de elever, som i dag er på landsholdet, er altså nogle af dem, som startede
3: helt, da de var helt små, sammen med deres far og mor.
2: Sammen med deres far og mor,
3: Men så kan man sige, så de måske også påvirket lidt hjemmefra, ikke? Hvis far og mor har gået til det, eller de gik ikke til det, de
2: gik ikke
3: til
2: det, de startede bare op her. Ja, ja. Okay. Og nogle af dem hvor børnene stoppede, der blev forældrene hængende og trænede karate videre.
3: Ah, okay, så man kan faktisk ikke blive for gammel til at træne karate?
2: Aldrig. Min ældste elev nogensinde, hun startede, da hun var 74.
3: Nej.
2: Og hun sluttede, da hun var 86, og det var kun, fordi hun faldt og brækkede hoften.
3: Hold da op. Okay, så jeg vil godt kunne starte.
2: Ja, ja, sagtens.
3: Nå.
2: Der er ingen, realiteten ikke en øvre eller nedre grænse.
3: Okay.
2: Men altså, og det er jo igen lidt ligesom, når man danser.
3: Mm.
2: Det bliver jo det udtryk, som ens krop kan levere.
3: Ja.
2: Men man kan jo træne meget op, og jeg vil sige, som nu er jeg selv 63.
3: Ja.
2: Og jeg kan godt nå mine fødder, men jeg har altså bekendte, som...
3: det kan jeg ikke.
2: Jeg skulle lige sige, at jeg har bekendte, som er betydeligt yngre, som ikke kan. Og det er bare sådan en ting, hvor jeg tænker, og nu min kone, hun er jo sygeplejerske. Har været hjemmesygeplejerske.
3: Ja.
2: Og en af de ting, som ældre mennesker sidder, de kan ikke nå ned og tage deres egne strømper på.
3: Nej.
2: Det er jo en trist ting, ikke at kunne.
3: Det skal man jo holde ved lige sådan noget, ikke?
2: Ja, det skal man, men altså man kan sige, når man først har lært hvordan man gør det, så slipper det ikke en aldrig en helt.
3: Mm.
2: Så er man fleksibel langt op i alderen. Også selvom man holder op med at træne. Det bliver selvfølgelig dårligere, men den fleksibilitet og den kendskab man har til kroppen og fleksibilitet, det forbliver et eller andet sted inde i en selv. Om ikke andet, så har man viljen til at kunne.
3: Ja.
2: Og det gør en forskel også.
3: Altså nu bliver jeg nødt til at spørge, fordi nu har vi snakket om at nå sine fødder, vi har snakket om noget kampsport, og man bruger sin krop rigtig meget. Er det en sport, hvor man kommer meget til skade?
2: Nej.
3: Nej.
2: Jeg ved godt, at i forsikringsøje med, der bliver den altid betegnet som farlig sport.
3: Gør den det?
2: Ja, det gør den. Men det er helt misvisende. Der er langt, langt, langt flere skader i håndbold og fodbold. Altså vores værste elever, jeg skulle til at sige, det er dem, der kommer, som også går til håndbold. De kommer med skader fra håndbold. De kommer med skader fra badminton.
3: Ja.
2: De kommer aldrig med skader herfra.
3: Nej.
2: Vi er her i... og når det er skader, så er det ikke skader fra kampen. Så er det fordi folk de simpelthen træder forkert eller sådan noget. Altså sådan typisk rækker op eller sådan noget lignende.
3: Okay.
2: Og har ikke rigtig noget at gøre med selve sporten. Det har noget at gøre med den, om man måske træner på sin yderste kant af hvad man i realiteten magter, eller man er i gang med at forberede en stævnekata og så tager nogle og laver nogle meget meget svære øvelser, som så rent faktisk hvor man ikke rigtig er i stand til. Det lige nu det sidste, så kommer man måske derud, hvor man rent faktisk kommer til skade. Men det er ikke kampskader.
3: Nej, okay.
2: Overhovedet.
3: Altså nu snakker du kamp, kampskader. Mm-hmm. Hvornår kommer man til stævnerne, altså når man starter her i klubben? Hvornår tager man så ud til en stævne? Altså, hvor kan man det? Hvornår?
2: Ja, altså klubben holder klubstævner, mm-hmm. Det vil sige, og der er alle velkomne, uanset alder, uanset kvalifikationer. Der er nogle få stævner, hvor at man kan komme som helt nybegynder og fra 6-årsalderen kan stille op.
3: Mm.
2: De er bare meget få, og de røg rigtig mange. Der var nogle flere før coronaen. De er reduceret efter coronaen, desværre.
3: Ja.
2: Men der er nogle få stykker i Danmark. Men for det meste, så skal eleven være 8 år, før de går til stævner. Og så er der i realiteten ikke nogen kvalifikationsramme for dem. Der er ikke noget, de skal være gradueret til eller andet.
3: Nej.
2: De stiller op med det, de kan, okay. Og så bliver de vurderet på det, de kommer med.
3: Okay.
2: Så der er ikke nogen ydergrad.
3: Men altså, er man ligesom man er i boksen, så er man nogle forskellige... Ja, der er man jo i vægtklasser. Ja,
2: her er man i aldersklasser og i kompetenceklasser.
3: Okay, så man kommer ikke til at træne med en, der har er højere gradueret end en selv?
2: Jo, det kan man sagtens
3: eller
2: komme til.
3: Eller ikke træne, undskyld, kæmpe mod.
2: Jo, det kan man sagtens komme til.
3: Men det virker ikke måske helt fair.
2: Jo, det gør det faktisk, fordi du kan godt have en elev, som er nybegynder.
3: Okay.
2: Som så har trænet. Nu er vores klub, den er jo meget en kata-klub. Det er ikke så meget en kumite-klub, det vil sige ikke en kampklub. Vi er mere til kata-delen.
3: Okay, hvad var det nu, det var? Kata?
2: Kata, det var selve formen.
3: Okay, så I dyrker mere formen, end I dyrker kampen.
2: Yes. Okay. Så, ja. Fordi sportskumite er meget anderledes end den måde, man træner standard-karate på. Vi har ikke en masse instruktørressourcer til rent faktisk også at køre et decideret kampsportshold.
3: Nej.
2: Så det bliver en del af det eksisterende program, kan man sige, ikke?
3: Ja.
2: Men når man stiller op i kata for eksempel,
3: ja.
2: Så kan du godt komme op imod en, som er meget højere gradueret, men hvis du nu for eksempel er nybegynder, men har trænet meget meget intensivt, altså lidt ala konceptet fra Vild med Dansk, kunne jeg til at sige, ikke? Hvor du har en novice, som kommer ind, men som alligevel kommer til at konkurrere på et meget, meget højt niveau.
3: Ja.
2: Det er samme princip.
3: Ja, okay. Okay.
2: Så de har rent faktisk en chance også for at vinde stævner. Og specielt, når de stiller op med de her, skal man sige, begynderkarakterer. Fordi der er en tendens til, at når eleven har lært mange karakterer, så vælger de meget svære karakterer at stille op med, fordi det er dem, de synes er selv vildt spændende.
3: Ja.
2: Og så lader de alle de gamle ligge. Og så kommer der en ny ind og stiller op med den nemme kata, hvis man kan kalde den det. Og så fejrer han simpelthen den avancerede elev af banen.
3: Hold da op.
2: Fordi at den nemme kata står så meget flottere og er så meget mere sikker.
3: Ja.
2: Så den vinder.
3: Altså er du også en, der kan gå ud og dømme?
2: Jeg er ikke dommer. Men det er der, at vi har en del, som er dommer, og som er, også er coaches, som tager ud sammen med eleverne og er... Altså på ringlinjen, når man så må sige, af de her modder her.
3: Kræver det så også en speciel uddannelse at blive dommer inden for karate?
2: Ja, karate-dommer, altså, det er Dansk Karateforbund, der har dommerkurserne. Ja.
3: Men jeg tænker, du har jo trænet karate i så mange år. Kunne du ikke være dommer?
2: Det kunne jeg godt være, men jeg har valgt ikke at være det.
3: Okay.
2: Så det er sådan en, man skal ligesom ville det meget, fordi så tager man altså godt nok ud til mange aktiviteter.
3: Ja. Okay.
2: Og eftersom jeg kører rigtig mange af undervisningerne her, så kan jeg ikke også overkomme og så have dommerchans ved siden af.
3: Hmm. Hvad hvis man gerne vil komme i bedre form og tabe sig og sådan noget? Er karate så sådan en...
2: Ja, det, man kan jo selv bestemme, hvilket niveau man vil lægge ind. Nu vil jeg sige, der er ikke ret mange børn, som stiller op og vil være i bedre form. Det er meget sjældent, at vi får det. Altså nogle enkelte en gang imellem kommer nogen og siger, at de vil tage, så de vil i form.
3: Ja, okay.
2: Men det er langt overvejende de voksne, som kommer med den ambition.
3: Ja, ja
2: og for deres vedkommende, så er det jo et spørgsmål om engagement.
3: Ja.
2: Langt hen ad vejen.
3: Men nu synes jeg, når du sidder og snakker om karate, den her karateform, I ligesom har her.
2: Mm. Det er den ambition.
3: Ja. Ja,
2: og for deres vedkommende, så er det jo et spørgsmål om engagement.
3: Ja.
2: Langt hen ad vejen.
3: Men nu synes jeg, når du

0: 100% kontrol eller 100% tillid til det, du gør, så udvikler du dig. Det er jo det på kanten af, hvad man kan, hvor man udvikler sig. Og det er en mindfulness-ting. Det er sådan et, noget med at være til stede i nuet og forholde sig til én ting ad gangen. Men nødvendigvis, ikke nødvendigvis langsomt, men bare, det kunne også være i hurtig rækkefølge.
1: Ja, ja.
0: Altså, men det er stadig kun én ting ad gangen. Det er faktisk en af de ting, som børnene her finder ud af, når de træner karate, det er, okay, man kan godt nøjes med, altså bare fordi det ser hurtigt ud, at de vil en nybegynder.
1: Det ser hurtigt ud.
0: Ja, men en nybegynder tror jo, at de skal det hele på en gang. Indtil
1: ja,
0: man begynder
1: klart
0: at splitte tingene ad og sige, okay, nu har du den fod forrest, den her fod bagerst, den her arm forrest, den her arm. Altså, så begynder tingene at blive delt op i stumper. Okay, så bliver det pludselig overkommeligt. Ja. Og så er det kun et spørgsmål om at sætte mere kraft i, mere fart på, mere stil. Mm. Og det kan man jo... Det er en mindfulness-proces
1: ja
0: at gøre det.
1: Altså, nu er jeg jo fra den der helt gamle Karate Kid-tid, ikke?
0: Ja.
1: Hvor man så de der film.
0: Mm.
1: Jeg bliver simpelthen nødt til at spørge, kan man lære at ligesom hugge ned i sådan nogle mursten, så de går med over?
0: Det kan man
1: sagtens. Er det seriøst? Kan man det?
0: Ja, ja. Der er også konkurrencer i det.
1: Jamen, altså, ved at gå til karate,
0: ja,
1: kan man lære det?
0: Ja, det kan man.
1: Men hvad er det, der sker? Det er jo... Altså for mig er det en fuldstændig umulig opgave.
0: Nej. Det er helt klart almindelig fysik. Der sker præcis det samme, som hvis du slår den over med en hammer. Forskellen er, at...
1: Men så meget, det kræver meget kraft.
0: Det kræver meget kraft, men det kræver mere præcision, end det kræver kraft.
1: Okay.
0: Det kræver også kraft. Det kræver, altså, for at gennembryde noget, uanset hvad for et materiale der, så skal du gennembryde det med en vis kraft. Fordi det har en eller anden form for modstand.
1: Ja.
0: Og det skal du bryde igennem. Men mursten, teglsten... dem, som de bruger til at lave de her konkurrencer med,
1: ja,
0: de knækker. Så når du slår præcist på dem, så knækker de.
1: Okay.
0: Du kan sammenligne det lidt med en stenhugger. Hvis stenhuggeren han slår forkert på en sten med en hammerejsel,
1: ja,
0: så sker der ingenting. De kan dårligt nok lave ridser, men en rigtig dygtig stenhugger, han kan jo tage en sten, og så kan han vende den på den rigtige måde, og så kan han slå et slag med sin hammer, og så er den flækket præcis lige over. Og det er lidt den samme øvelse, det er jo en træningssag.
1: Okay.
0: Så det er, og det der er den anden del af det, det er så det der med at slå på den rigtige måde, så man ikke kommer galt afsted i sin egen hånd.
1: Mm.
0: Eller sin egen albu, hvis det er den, man slår med, eller sparket, hvis det er det, man gør. Så det er...
1: Så det handler igen om det her, at have,
0: det teknik,
1: styr, på,
0: teknik,
1: og,
0: teknik.
1: Og have styr på sin krop.
0: 100%.
1: Når jeg går
0: sådan, og så have tillid til, at du kan.
1: Ja.
0: Fordi når folk de slår sig første gang, de slår så ned, slår ned i noget, så er det fordi, deres første tanke er, at de skal ramme overfladen. Det skal de ikke.
1: Nej.
0: De skal slå igennem. Det vil sige, at de skal ramme noget, der på den anden side. Det er den første tanke. Den skal man vende sig til, at du overhovedet kan tænke din hånd igennem et materiale, for eksempel.
1: Jamen, det er jo alt for vanvittigt. Det er jo en helt anden måde at tænke på.
0: Det er en anden måde at tænke på.
1: Altså, det er jo, altså så sidder det hele jo oppe i ja hovedet lige pludselig.
0: Ja, fordi det der er, det er... For, også når man skal lære børnene, eller de vogter for den sags skyld, at slå, så slår de på overfladen.
1: Ja,
0: de slår,
1: ja.
0: De slår,
1: det vil jeg da også gøre.
0: På noget. De slår ikke igennem noget. De slår ikke. De slår maksimalt til noget. Men de slår aldrig igennem.
1: Altså lige nu, der forestiller mig faktisk, at børn er meget bedre til det der.
0: Nogle er. Nogle er. Altså, nogle er bedre, meget, meget, meget forsigtige.
1: De kan men det der med, at de kan bedre tænke sig til noget.
0: Måske.
1: Hvor at, jeg forestiller mig, at voksne er meget mere låst i sine tanke og sin...
0: Nej, de har bare lært nogle flere fejltagelser, vil jeg måde påstå.
1: Det er nærmest
0: en beslutning, ikke? Mere end det er, at man ikke kan forestille sig. Man kan godt forestille sig, men man kan så også godt forestille sig alle de scenarier, hvor det vil gå galt, ikke?
1: Jo,
0: og så holder man sig tilbage, ikke?
1: Okay, altså noget vi ikke sådan rigtig har været inde på. Jo, en lille bitte smule snakkede du om det i starten. Men det her med, altså hvis jeg startede til karate, og jeg blev rigtig god til det, så tænker jeg, at jeg ville være mere tryg, når jeg sådan færdes ude om aftenen, ja, og sådan noget. Fordi jeg pludselig ville føle, at jeg kunne forsvare mig selv.
0: Ja.
1: Er karate en forsvarsting også?
0: I høj grad.
1: Ja, okay.
0: Jeg vil så sige, den form, man laver i for eksempel kata, og som man ser til stævner, er i og for sig ikke

0: en selvforsvarsteknik. Men grundøvelserne, hvordan skal jeg sammenligne det? Jeg kan godt sammenligne lidt. Når du kan cykle på din cykel,
1: ja,
0: så kan du vælge, om du vil cykle hurtigt eller langsomt. Men du cykler jo ikke på samme måde som en, der cykler mountainbike. Du cykler ikke samme som dem, der cykler Tour de France.
1: Nej, det er rigtigt. Ja.
0: Okay, men du kan godt cykle.
1: Ja, ja.
0: Du kan godt komme fra A til B.
1: Ja.
0: Alright. Det er lidt den samme proces, man har med karate. Det er, at du kan forfine den del af karaten, du gerne vil forfine.
1: Mm.
0: Du kan fokusere på, at det skal være dit selvforsvars. Så det kommer ikke af sig selv. Du skal ville selvforsvarsdelen, fordi det er jo det, i realiteten karten er bygget til. Det er et selvforsvar.
1: Det er selvforsvar.
0: Okay, det er det, at den er blevet til en lidt forfinet kunstform, og det er blevet til en forfinet sportskampform. Det er i realiteten en efterudvikling. Det er noget, der kommer senere. Oprindeligt var det rent selvforsvar. Og selvforsvar er aldrig pænt. Det ser ikke godt ud på fjernsyn.
1: Nej, det er ikke smukt.
0: Det er ikke smukt. Det er det ikke.
1: Nej.
0: Og mange af teknikkerne, man så træner i karate, der er, hvad skal man sige, det dybe lag af karaten. Det er blandt andet de her pressure points, altså hvor man går ind lidt ligesom til, det der, hvor man prikker med nålene. Akupunktur. Alle de punkter. Det er jo sådan nogle punkter, man slår til lige pludselig. Nervepunkter. Center.
1: Ja.
0: Men så det kræver en særlig øvelse. Det viser du egentlig ikke. Trænerne i realiteten heller ikke i normal træning til dagligt.
1: Men det kræver jo også, at man ved noget, altså rigtig meget om kroppen. Altså det kræver jo virkelig en intens undervisning af selve fysikken.
0: Ja, og det kræver, at du selv studerer rigtig meget, fordi at det meste af det er der ikke rigtige folk, der underviser i som sådan. Ude i Japan og ude i Kina kan du finde instruktører, men der er ikke så mange rundt omkring i Europa, som decideret underviser i det. Men principperne er til stede i den karate, du træner. Og det vil sige, at du kan så vælge, i stedet for at du bare slår efter maven, så kan du slå efter et bestemt punkt i maven.
1: Mm, ja,
0: du kan vælge, når du slår efter hovedet, kan du slå et bestemt sted. Du behøver ikke nødvendigvis ramme hårdt, du kan bare ramme et bestemt sted.
1: Hvor bare præcist.
0: Bare præcist. Ja, lige præcis.
1: Ja.
0: Og så er det måske et nervecenter.
1: Mm.
0: Og så går vedkommende ud som julelys. Ikke?
1: Ja, så behøver man kun at slå én gang.
0: Det er sjældent i en virkelig overfaldssituation, at du behøver at slå én gang. Kun.
1: Ja. Så er der jo noget med den her dragt. Altså nu ved lytterne ikke. Nu kan jeg lige fortælle lytterne, at Henning her har simpelthen siddet her ved siden af mig i et godt stykke tid med baretær og den her dragt på. Kunne du fortælle lidt om den her dragt?
0: Jo. Det er en gi eller en dogi.
1: Ja. En gi, en dogi?
0: Ja. En gi, det er, den er hvid i de fleste af stilarterne. I hvert fald, når man stiller op til de nationale og internationale mesterskaber, så skal man. Så det er reguleret, hvad for en type dragt man må have på. Der må ikke være reklamer på, der må kun være klubmærket, for eksempel. Og gien består af tre dele. Den består af en buks, en jakke og et bælte.
1: Hvad er det for et symbol, I har der?
0: Det er vores klubsymbol. Det er vores bogmærke.
1: Ja, okay. Hvad er det for et træ?
0: Det er faktisk ligesom Yggdrasil eller sådan et egetræ, som vi har fået. En af vores tidligere elever er grafiker i dag, er voksen og er grafiker. Ham fik vi til at designe vores logo her, så vi ikke har det, der oprindeligt kom fra Japan i sin tid, men nu har vi simpelthen fået lavet vores eget
1: smart
0: design.
1: Tjekket.
0: Så det er, det er det danske, eller det nordiske træ, og så er det den japanske sol, og så er det vores navn.
1: Ej, hvor godt. Hvor fint. Og hvad symboliserer det, noget specielt, den der?
0: Mærket er bare et brugmærke på samme måde. Dragten har en historie, forstået på den måde, at det oprindeligt er et undertøj.
1: Du sidder med simpelthen
0: her. Jeg sidder principielt i undertøj.
1: I undertøj nu, Henning. Ja.
0: Fordi i Japan, der har man jo sit fine tøj udenpå, og det tager man jo af, når man skal slås. Så principielt er det undertøj, vi sidder i.
1: Mm. Vildt. Men det er jo så også igen, fordi det er sådan gammelt. Og
0: ja, og så kan man så sige, altså det er jo lidt, det svarer lidt til, at folk de smed overtøjet for at stå i deres underbukser eller shorts for at kæmpe. Eller,
1: jamen nu snakker jeg også helt tilbage, dengang det var noget militært. Ja. Altså, i militæret har man jo også en speciel tøj, man lige tager på, når man, skal løbe en tur. Ja. Når man skal løbe en tur, så har man noget bestemt tøj på og sådan noget.
0: Ja. Ikke? Ja, præcis. Det er samme princip.
1: Ja, ja, ja.
0: Og det er så fuldt, med fra Japan af med den her gi her, fordi folk jo har synes det er en del af det, der gør det lidt specielt at gå til det, det er, at man har den her gi,
1: og
0: man går ind,
1: og
0: man går ind i dojoen, som har en speciel indretning med et lille hus nede for enden, som er et Shinto-skrin. Og det er jo fordi, at i Bushido og i mange af de østerlandske filosofier, der har alt jo et liv. Salen, du træner i, har et liv. Og det hus, der kan vores oprindelige stilarts, som er desværre død, vores stilarts mester, han kan i realiteten tage bolig i det her hus. Altså sådan, som ånd.
1: Okay, så der kan faktisk være et spøgelse.
0: Det kan man godt kalde det.
1: Eller, ja.
0: Men man skal mere tænke på det som en overvågende og energisk ånd, som er med til at give. Og det er faktisk der, når man går ind i dojoen, når man bukker for hinanden, når man bukker, når man går ud af dojoen, det er faktisk et udtryk for, at intet er dødt, hvis man kan sige
1: så. Så hvis du holder ud længe nok, og lige
0: så sidder jeg deroppe
1: så kan du faktisk flytte ind her.
0: Ja, så kan jeg flytte herned. Ja.
1: Ja, principielt. Og så kan man lige sige, hej Henning.
0: Ja.
1: Dejligt lige at se dig igen.
0: Ja, principielt, ja.
1: Nå, ej, det er da en smuk tanke.
0: Det er en meget smuk tanke. Og det der med, at alting er forbundet, og alt er det er jo ved at blive en del af videnskaben nu også. Så det er jo meget sjovt, at religion og videnskab pludselig, og religionsfilosofi og videnskab begynder at indhente hinanden i den sammenhæng.
1: Altså, jeg forestiller mig, at karate jo i mit hoved er det sådan en drengesport. Er det helt forkert antaget af mig?
0: Ja, i høj grad.
1: Okay.
0: Og det hænger sammen med, at det var det nok tilbage, da det jo var soldaterne, der kom hjem med det. Men det, der er sket i de sidste primært, er nok sige nok de sidste 15 år, cirka, der er kommet flere og flere piger. Og pigerne er per definition rigtig, rigtig dygtige. Der er en ting, der er, det er, at de for det første, når de ankommer, så er de som regel meget mere modne. Og en drengene er. Det vil sige, at de er lærer simpelthen hurtigere. Og den anden ting er, at deres fysik er en lille smule bedre udviklet tidligt. Det vil sige, at de simpelthen stikker af fra drengene i kvalitet meget tidligt.
1: Ja.
0: Og dem, der deltager på internationalt niveau, som for eksempel vores landsholdskæmpere, jamen de er superatleter. Og mange af vores de store piger, det er dem, der ligesom er. Det er dem, der blev her og er blevet dygtigst, hvis man kan sige det sådan. Hvor nogle af drengene, de, som, når de når teenageårene, så stikker de af. Fordi så skal de pludselig ud og med piger og hvad det nu skal.
1: Ja, så kommer der lige nogle andre.
0: Der kommer lige nogle interesser ind over. Ja. Pigerne er lidt bedre til at holde ved. Men vi er stadigvæk faktisk som klub er vi rigtig gode til at holde på de store teenager. Og det er en af det hører vi også tit for, at vi kommer nogle gange og spørger, hvordan vi gør.
1: Ja.
0: Og vi ved det faktisk ikke med sikkerhed.
1: Nej. Nu er det jo sådan en konkurrencesport, siger du. Hvordan er stemningen på holdet? Fordi jeg forestiller mig jo, at når I så er til konkurrence, så er I jo alle mod alle. Altså, hvordan har
0: det
1: man det så sandt, med hinanden til
0: men
1: træning?
0: Men man har det super godt til træning.
1: Ja.
0: Fordi det er faktisk... Altså, nu er vi jo så heldige, at vi rent faktisk vinder en frygtelig masse medaljer.
1: Ja.
0: Det vil sige, principielt så kan alle komme til at kæmpe mod den, som var den dygtigste ved det sidste stævne. Og der er ikke noget bedre, end at træne med en, der er langt bedre end en selv.
1: Nej.
0: Det er en kæmpe fordel, fordi du lærer jo ikke noget af en, som ikke kan noget. Så hele det, at du har et hold, hvor du har en meget høj kvalitet samlet, det nyder alle simpelthen godt af.
1: Ja.
0: Og derudover så har vi jo altså som sagt et rigtigt stærkt socialt sammenhold i klubben. Og det er om noget mere vigtigt måske end sporten, når det kommer til stykket. Fordi vi kan tage afsted som hold til konkurrencer.
1: Ja.
0: Nogle gange så fylder vi jo vi har jo nogle gange været 20-30 mennesker afsted til en stævne, og hvor der er nogle enkelte elever, som kommer fra andre klubber, som står helt alene, eller måske med en far og mor, ikke?
1: Okay.
0: hvor der ikke er andre fra klubben.
1: Så er der bare sådan helt hold bag en?
0: Vi har, ja, og vi har kamprop, hold kamprop, som man ser på banen og alt muligt, så der er det hele.
1: Ej, hvor perfekt. Hvis man nu gerne vil have en prøveteam her, hvordan gør man?
0: Men som regel skriver man det ind på vores hjemmeside og siger, jeg vil komme til prøveteam, og det kan I som regel. Vi har rullende tilmelding. Og vi har også rullende prøvetimer, så man kommer bare op. Og hvis man ikke kan finde ud af det der med nettet og komme på hjemmesiden og sådan nogle ting, så kommer man bare op og siger, kan jeg være med i en prøvetime? Og så svaret som regel, ja.
1: Okay. Og hvad skal man have på den første dag? Altså, kan man
0: almindelig gymnastiktøj, okay, eller korte bukser, eller lange bukser, eller bare løst tøj.
1: Ja, altså jeg forestiller mig, at der går ikke lang tid, før man har sin dragt på plads.
0: Ikke hvis det er en... Hvis det er børnene, så... Altså, hvis de skal gå mere end 3 uger uden sin gi, så er far og mor lige ved at blive kvalt, fordi det er bare et must.
1: Ja, men jeg synes også, det er også en kæmpe identitetsmarkør.
0: Det er det.
1: Det der, som du sagde helt i starten af interviewet, det her med at høre til et sted.
0: Ja, det
1: altså
0: er
1: tilhørsforholdet. Altså det der med, at I trækker i dragten og går ind.
0: Ja. Det er næsten et ritual i sig selv. Ja. Altså det er næsten en del af den her mindfulness-ting i sig selv at gøre det.
1: Ja. Ja. Er det en dyr sport at gå til karate? Er det sådan en, ligesom, altså du ved, hvis piger vælger at gå til ridning, så tænker man, er karate en dyr sport?
0: Ikke som sportbetragt, eller som, hvad skal man sige, som udøvende karatemand eller karatepige, så er den i og for sig ikke dyr, fordi den kan jo trænes i almindeligt tøj hjemme på stuegulvet på 2x2 meter.
1: Ja. Ja,
0: ja. Så ud fra den betragtning, så er der ingen krav. Hvis man skal have en gi, den koster typisk mellem 400 og omkring 1000 kroner, op til 1000 kroner, afhængig af størrelsen.
1: Ja.
0: Og så koster det et medlemskab i en forening som vores, 300 kroner om måneden.
1: Ja.
0: Og så er der et enkelt gebyr på om året, hvor det er, at man betaler til Dansk Karateforbund, som i realiteten står ud over for alle de arrangementer, de holder, så står de også for klubbernes forsikringer. Så det er sådan en del af en pakke, man ligesom melder til på, og det er også i størrelseorden 300 kroner om året.
1: Ja.
0: Så samlet set er det i forhold til en ridning, så er den betydeligt billigere.
1: Ja, altså det må man sige.
0: Der hvor pengene, der hvor omkostningerne kommer til, det er, når man er kommet op på eliteniveau og vil deltage i stævner. Så løber man ret hurtigt tør for danske stævner, man kan deltage i, eller nærmere stævner. Man kan deltage i nogle tæt på i Danmark, og nogle tæt på i Sverige, men så begynder det også at stramme til. Og så skal man pludselig ud på længere rejser. Og vi har altså vores landsholdsdeltagere, nogle af dem, de har brugt over 100.000 kroner på rejser.
1: Hold da op.
0: I år. Altså sidste år bliver det jo så, ikke? I sidste år, ikke? Og de kommer til at gøre det samme i år, ikke?
1: Men det er jo også, altså man kan sige, det er jo kæmpe oplevelser, man får.
0: Det er kæmpe oplevelser, og det foregår rundt omkring i hele verden, vitterligt i hele verden.
1: Ja, fordi jeg tænker også, om man dyrker karate her, eller man kan dyrke karate i et andet sted i verden, så er det vel lidt det samme sprog,
0: det er sprog, lidt det samme, det samme sprog, og det er de samme øvelser. Der kan være en lille smule kulturforskelle, sådan i forhold til disciplin, og hvad skal vi kalde det, præcision og andre ting, men grundlæggende det samme. Altså, alle her kan i realiteten træde ind. Vi har jo haft, elever, som er rejst udenlands, og som hører om ikke, vi kan finde en karateklub til dem, hvor de kan træne, der hvor de nu kommer hen.
1: Ja.
0: Og der har vi da sørget for, at nogen kunne komme eller givet dem et anbefalelsesbrev med. Så en har blandt andet været nede og været instruktør i en tysk karateklub. Så det har vi faktisk haft.
1: Nå, men det lyder som om, at med karate, så kommer der også en masse oplevelser.
0: Der kommer mange oplevelser.
1: Men ved du hvad, Henning, vi skal faktisk til at runde af
0: for
1: den udgave af Lokaltimen på Amager Radio.
0: Ja.
1: Men lige inden vi slutter, så har jeg nogle lytterspørgsmål. Emilie, hun spørger, hvorfor siger man sådan nogle lyde, når man træner karate?
0: Ja.
1: Og du har snakket lidt om det, det her med råberiet.
0: Man råber man bruger et udtryk, ki-ai, og det består af to ting. Et ki, som er sådan et energisamlende lyd. Og man kan næsten fornemme det, når man siger ordet lyden, så lukker man noget. Mm. Man ligesom lukker noget inde. I-ej-lyden, det er en udånding. Så det er i realiteten en måde at kontrollere sit åndedræt på.
1: Ah, okay.
0: Og så bruger man råbet, fordi stemmen er...
2: Det er tid til de korte lokale hos os på Amager Radio. Historisk Arkiv Dragør for den 1. august i år en ny arkivar. Det er Jesper Lundsby Skov, der både kommer med erfaring fra Odense og Holbæk Stadsarkiv. Jesper Lundsby Skov skal varetage både den lovpligtige kommunale arkivering og det lokalhistoriske arbejde. Arkivet rummer altså både kommunens officielle historier og de mange fortællinger om livet i Dragør. Her bevares alt fra kommunale arkivalier til gamle fotografier, kort og personlige beretninger, som er med til at dokumentere byens udvikling gennem tiden. Rollen som arkivar i Dragør spreder bredt, da den forener det administrative ansvar i kommunens IT-systemer med den levende historie, som findes i arkivets samlinger og gennem samarbejdet med Museum Amager. Jesper Lundsby Skov er uddannet historiker, og det er han fra Syddansk Universitet. Alle børn og unge i København skal være en del af stærke fællesskaber, hvor de trives, lærer og udvikler sig og får bedre muligheder for at lykkes. Det er ambitionerne i stærke børnefællesskaber i København, der er navnet på den strategi, som et enigt børne- og ungdomsudvalg netop har vedtaget. Strategien sætter retningen for udvalgets arbejde de næste 4 år, hvor udvalget vil have fokus på, at alle børn og unge trives og leger og lærer i stærke fællesskaber. Det skal blandt andet ske ved at sikre attraktive arbejdspladser, så der kommer mere uddannet personale i de københavnske tilbud. Børne- og ungdomsborgmester Jakob Nissager glæder sig over, at der er et enigt børneudvalg, som står bag den nye strategi. Min ambition er klokkeklar. København skal være Danmarksmester i børneliv. Hver dag, når vi står op, så skal vi gøre os umage og stå på tæerne for byens børn, og derfor så er jeg glad for, at vi i udvalget samler os om en strategi, der både peger på de steder, hvor vi kan gøre det bedre, samtidig med, at den har fokus på, hvor gode tilbud skal blive endnu bedre. Strategien den bliver styrende for, hvilke indsatser politikere prioriterer i de årlige budgetforhandlinger. På seneste udvalgsmøde er udvalget blevet enige om en række budgetpakker, hvor der altså er fokus på elevfravær og høj kvalitet i dagtilbud. Og det er jo den dejlige sommertid for øjeblikket, og der er måske allerede nogen nu, som holder sommerferie. Gør du det og trænger til en tur ud i naturen, så vil vi gerne herfra anbefale Naturcenter Amager. Og jeg kan fortælle, at åbningstider i friluftshuset i sommerferien, det er hverdage fra kl. 9 til 14 og weekend og helligdage fra kl. 10 til 16. På Naturcenter Amager, der kan du få inspiration til årstidens naturoplevelser. Få information om Naturpark Amager, booke en guidet cykeltur eller lege cykler og udstyr til friluftsliv. Og du kan i øvrigt følge og læse mere om Naturpark Amager på Facebook. Rigtig god tur ud i naturen. Jeg håber også, I alle sammen fortsat må have en dejlig sommer. Så skal vi til ugens sommervejr, og det er faktisk sådan, at det skønne sommervejr bare fortsætter. Vi får nemlig stadig masser af sol, dagtemperatur på mellem 22 og 28 grader varme. Om natten 16 til 18, og så bare en svag vind det meste af ugen. På grund af det lune vejr, så kan der dog opstå lokale regn- og tordenbyer.
3: Hej, det er Lisa. Den næste time, der spiller jeg god blandet musik til dig. Velkommen her på Amager Radio.

hele øens radio. Fra 6 til 18. Hverdag, hverdag, hverdag. Din lokale radiostation, helt uden reklamer.

Amager Radio. Vi sender reklamefri lokalradio til dig alle ugens dage fra 6 til 18. Lyt med på 103,4.

Hey, halli og halløj. Det er Jan Mane her. Hver fredag og søndag mellem 14 og 15, lørdag mellem 17 og 18, kan du lytte til mit program her på Amager Radio. Det er Jan The Man Show. I programmet præsenterer vi masser af ny funk og disco, og for den sags skyld også nye popsange. Vi finder også gamle ting frem fra gemmerne,

mandagmorgen, fri fra skole. Vi tager til stranden med hinanden i handen, ude ved åen, ved fiskerhuset, du ved nok, holder en gul mål, sin kæskort. Nej, nu vi kommer til Dopu, kan jeg se, de er en grågrøn japaner af mærket Toyota, med gode kører og egenskaber frem og tilbage, parkeret i sandet, med blikket mod vandet. En flaske med portvin, en ham der griber om den, ser jeg ud af øjenkrogen, kigger væk og bliver bange, batonede ruder, bedøvede øjne, som ingenting ser. Ud over havet, fantastiske Toyota, at det kan lade sig gøre, som at sidde i Dalina en mand, der får mit dag at tage fast og røg i hånden, og vi forlader stranden, tager hinanden i handen, når I tager til stranden.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Velkommen til de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Tårnby skal sammen med 6 andre kommuner stå i spidsen for et projekt om AI-understøttet dokumentation på beskæftigelsesområdet. Det er over det næste halvandet år, at Tårnby Kommune skal være med til at skalere arbejdet med AI-understøttet dokumentation på beskæftigelsesområdet, helt konkret i forhold til tale til tekst og tolkeløsninger. Det er KL, Kommunernes Landsforening, der står for projektet, og målet er at ansatte i landets kommuner skal bruge mindre tid på at dokumentere og i stedet få mere tid til nærvær med borgerne. I alt deltager 64 kommuner i projektet, og Tårnby Kommune og 6 andre kommuner er netop blevet udpeget som skaleringsledere for hver deres gruppe af kommuner. Tårnbys borgmester Allan Næs Andersen glæder sig over projektet og siger: "Jeg er rigtig glad for, at Tårnby Kommune og i særdeleshed vores dygtige medarbejdere på beskæftigelsesområdet er blevet udpeget til at stå i spidsen for arbejdet med at udbrede AI-teknologi til dokumentation til alle landets kommuner. Jeg ser frem til at følge projektet og til at vi er med nye løsninger og måske derved kan frigive dyrbar tid for vores medarbejdere, som i stedet kan bruges til nærvær med borgerne. Og det skulle jo så være til glæde for både borgere og medarbejdere." Projektet det er et af 3 AI-storskala projekter, som regeringen, KL og Danske Regioner har sat i gang via den digitale taskforce for kunstig intelligens. Deltagerne på vores Roskilde Festival har vist sig bedre til at rydde op efter sig selv sammenlignet med tidligere år. Det skriver Sjællandske Nyheder. Ifølge Roskilde Festival efterlod over halvdelen af gæsterne deres campingområde ryddet efter årets festival. Det bliver bedre år for år. Vi kan se, at større arealer var efterladt ryddet. Derudover var de områder, hvor vi normalt ikke plejer at skulle ind med de store maskiner, ekstra flotte i år, det fortæller Mika Christoffersen, som er chef for deltagelse og diversitet på netop Roskilde Festivalen. Roskilde Festival vurderer, at en del af forklaringen bunder i, at festivalen har dedikeret en stadig større del af campingområdet til zoner, hvor gæster har givet tilsagn om større grad af oprydning. Og mere fra musikkens verden, for til efteråret, der får København sin helt egen bluesuge. Medejer af Vesterbro Baren Vesterhus, Sebastian Kolter, står bag initiativet, som hedder Vester Blues, og skal fylde 6 dage i oktober med bluesmusik. Han håber, at flere bar på Vesterbro vil tilslutte sig projektet i den nære fremtid. Ideelt så håber vi, at det kan dække hele Vesterbro. Selv kommer vi op til at køre med 2 store koncerter hver dag i de 6 dage, og det fortæller han til TV2 Kosmopol. Om der kommer flere spillesteder eller ej, det må tiden så vise. Men Københavns første bluesuge, den løber altså af staben, og det gør den fra den 20. til den 25. oktober. Bylivsgader er københavnernes mulighed for selv at præge deres gade, og med støtte fra kommunen til at gøre deres gade mere grøn og rar at være i. Med det nye Bylivsgade-projekt, så vil man fremme det lokale fællesskab i grønne omgivelser, og skabe rammer, der inviterer naboer til at mødes på kryds og tværs. Målet har været, at Ægirsgade skal føles mindre som en gennemkørselsvej ved at skabe et grønt og indbydende pladsmiljø, hvor farten sænkes for at øge sikkerheden for de mange børn i området. Det fortæller Dino Ott, der bor i Ægirsgade sammen med sine naboer og har været med til at skabe en af Københavns første bylivsgader. Og det er sådan, at Ægirsgade officielt bliver indviet den 14. august. Komperdansgade, der hører til Amager Øst, den står til en makeover, det sker i ugerne 38-44, dog afhængig af forudgående ledningsarbejde. Så skal vi til ugens sommervejr, og det er faktisk sådan, at det skønne sommervejr bare fortsætter. Vi får nemlig stadig masser af sol, dagtemperatur på mellem 22 og 28 graders varme. Om natten 16-18, og så bare en svag vind det meste af ugen. På grund af det lune vejr, så kan der dog opstå lokale regn- og tordenbyer.
2: Aircheck er gået i sommermode.
3: Det var ikke gået ud på sø.
2: Så her starter sommer med Aircheck.
4: Fandme uhyggeligt, du!
2: Din vært er Søren Nielsen.
5: De tykke dyr.
2: Hov, hov. Det var ikke pænt.
6: Skål, Søren.
2: God musik og radio med et smil. hele sommeren.
3: Det kan godt være ude.

0: Når sommerminderne toner frem, og man stadig kan huske sin sidste sommer sammen. Det kan i virkeligheden være både dejligt og vemodigt på samme tid. Lidt ligesom mig, jeg kan også både være dejlig og vemodig. Det tror jeg ikke, jeg skal uddybe. Jeg håber, du nyder sommeren. Jeg hedder Søren. Og har du lagt mærke til, at når vi skal grille om sommeren, så laver vi af en eller anden grund mad til 47 personer, selvom vi bare er fire mennesker. Det er mærkeligt nu. Jeg kan bare lige til at tænke på det. Kaskader af brændt kød. Velkommen til en times grillfri radio. Du er tunet ind på sommer med AirTjek. I en lille times tid, der bliver der spillet god sommermusik, blandt andet med ny musik fra Bryan Adams, Siri Danda, og her vores danske Eurovision-stolthed, Søren Torbegård Lund.
1: Her i sommer med AirTjek byder vi varmen velkommen, og så glemmer vi, at vi skal ud og skrabe sne om 6 måneder.
2: Øv, Henning, hørte du det?

Hold da kører lige varmen. Sommer med AirCheck. God sommermusik og solskinsradio med et smil. Det er sommer med AirCheck.

Donkey Boy sang City Boy, og senere så tager vi tidsmaskinen. Vi trykker på juli 1997. Bonsalat og Bravebeat kigger nærmere på tre sange, der er hittet på det tidspunkt. Og så har vi også besøg af vores søde veninde Lone. Hun har sendt os et postkort fra et sted i verden. Lone, hun er vores fiktive veninde, som rejser. Hun må have en fest, for hun er ude at rejse hele sommeren. Nu skal vi til Don Henley, der i 80'erne sad på en strand i Californien, observerede den sovløse tid som nogle unge gutter, der har formentlig spillet volleyball eller noget. Og det kom der den her sang ud af. Den hedder Boys of Summer.

0: Her er lyden af en mand, der steger i solen.
1: Au, au, au, au, au.
2: Og her er lyden af sommer med Aircheck.
3: God musik og radio med et smil. Hele sommeren.

0: Lone er på ferie hele verden. Hvordan lyder det, hvis fiktive Lone fra Langeå skriver et postkort til studiet?
1: Åh, bølgeskuld og hele balladen. Kære RJ, vi holder ferie på Sicilien. Solen går først rigtig i gang med midtiden, og det samme gør bilhornene. Hotellets pool åbner kl. 8, men solsengene bliver reserveret omkring 5-6. Flere gæster fotograferer deres egne håndklæder, inden de går til morgenmad. Jeg går ud fra, at det er dokumentation, hvis nogen flytter dem. Der bliver talt lavmælt om den slags. Vi tog til vinsmagning. En lokal hund fulgte med hele turen og satte sig ved den deltager, der spildte mest. Den havde tydeligvis erfaring. Efter frokost kom en mand ind på torvet med en harmonika. En klappede, da han var færdig. Til gengæld nikkede alle, som om de netop havde fået bekræftet noget. Hotellets elevator stopper af og til mellem etagerne i nogle sekunder. Ingen virker bekymret længere. Folk de retter bare på hatten eller ser diskret på vejrudsigten. Det er nu underligt, hvor hurtigt mennesker lærer at stole på maskiner, der tøver. God sommer hjemme i Danmark. Kærlig hilsen, Lone.
0: Lone er på ferie hele verden. Hvor skriver hun fra i næste uge? Få svaret her i sommer med AirCheck.
2: Op med ørerne.
3: Op med ørerne.
2: Det er sommer med AirCheck. God sommermusik og solskinsradio med et smil.

Mafia. På nat blev det sommer. Du er med på sommerprogrammet Sommer med Archie. Jeg hedder Søren Nielsen. Og Bryan Adams, han er blevet trådt på sin kanadiske stolthed, så han har udgivet en protestsang mod Donald Trump, som jo retorisk kalder Canada USA's 51. states. Det synes han ikke er fedt. Hør sangen 51st State lidt senere.

0: Juli 1997. Biograferne er fyldt med kæmpe rumskibe i Men in Black. Internettet hylder gennem 56K-modemmer, og i Storbritannien er Spice Girls blevet et kulturelt jordskæld, der stadig sender efterskæld gennem hitlisterne. I Danmark er sommerferien fuld gang, radioerne spiller på højtryk, og enhver byfest har et dansegulv, der nægter at gå hjem. Amerikansk pop, europæisk Eurodance, danske radiofavoritter støder sammen i en måned, hvor hver eneste uge føles som et soundtrack. Velkommen til juli 1997. Tidsmaskinen er tanket op.
1: Bonsalat og Bravo Beats.
2: Vi ryster posen
1: og finder året og månedens største hits fra dengang.
0: Bailando lød som om den altid havde eksisteret, men den eksploderede for alvor i sommeren 1997. I Danmark gik Bailando hele vejen til top med hitlisten og blev et af årets største sommerhits, mens den også dominerede hitlister over store dele af Europa. Det pudsige er, at gruppen bag kom fra Belgien, sang på spansk og alligevel leverede et af de mest danske sommersoundtracks i 90'erne. Bailando blev nærmest obligatorisk ved enhver strandfest.

0: Det er Bonsalat og Bravo Beats. Vi kigger tilbage til et år, en måned og i dag, juli 1997.
1: Bonsalat og Bravo Beats.
2: Vi ryster posen
1: og finder året og månedens største hits fra dengang.
0: Pladeselskabet var i tvivl om, hvorvidt Everybody, Backstreet's Back, overhovedet skulle udgives som single. Så kom musikvideoen med vampyrer, mumier og varulve og resten af pophistorie. Everybody, Backstreet's Back blev et massivt hit i både Danmark og Storbritannien i sommeren 1997 og gjorde Backstreet Boys til et fast inventar på danske radiostationer og teenageværelser. Den ikoniske video var en af årets dyreste og blev spillet konstant på MTV.

0: Hits juli 1997.
1: Bonsalat. Og Bravo Beats. Et årstal, en måned og alt for meget hårspray. Bonsalat og
0: Bravo Beats. Tre langhårede brødre fra Oklahoma blev pludselig verdens mest usandsynlige popstjerner. Mbop toppede den amerikanske Billboard Hot 100 og var samtidig blandt sommerens største radiohits i Danmark. Det overraskende er, at den karakteristiske vokal på Mbop stort set blev sunget færdig i et sammenhængende studieoptagelse. Mange afskrev Mbop som tykkegummipop, men teksten handler faktisk om, hvor hurtigt livet, venskaber og kærlighed kan forsvinde. Det var Bonsalat og Bravo Beats, juli 1997.

Straight to Your Heart her Soul Sister i sommer med Ertje. Og så lige et nostalgisk tilbageblik til juli 1997. Jeg ved, der er mange, der er ude og dyrke live-musikken i det store Danmark, og det er jo fantastisk, at vi kan holde liv i det. Et af de bands, som lukrerer på sin succes, det er Johnny Blacksmith. Vi har taget Mægtis med i studiet på den her, der hedder Saw You Dancing.

Her var der evig sol fra CD Dada. Det dejlige calypso-toner, bare lige for at cementere, at sommeren stadig er over os. Og dermed nåede vi også til vejs ende for at tjekke for denne dag. Jeg hedder Søren Nielsen. Jeg har blot tilbage og ønsker dig en rigtig forhåbentlig fortsat god sommer. Jeg skal lige stå en streg, skulle jeg til at sige. Skal jeg nok ikke, men... Nej, jeg skal slå slagskager for den her single. Det er en ny single fra Bryan Adams, som hedder 51st State. Og det er i virkeligheden mest en protestsang over, at Donald Trump kalder Canada deres 51. 20. stat. Det er altså kommet den her sammen ud af. Ja, en dejlig dag. Nu går jeg ud og står en streg. Hej.

Velkommen til Kommune og Omegns Nyt hos os her på Amager Radio. Det er jo sommertid, måske sommerferie for dig, og derfor vil jeg da lige fortælle lidt om Naturcenter Amager. Lidt om deres åbningstider i friluftshuset, hvis man skulle have lyst til her over ferien og komme på besøg. Åbningstiderne er hverdag kl. 9-14, weekender helligdag kl. 10-16. På Naturcenter Amager, der kan du få inspiration til årstidens naturoplevelser. Du kan få information om Naturpark Amager. Du kan booke en guided cykeltur eller leje cykler og udstyr til friluftsliv. Naturcentret er et godt udgangspunkt for ture ud i Naturpark Amager på egen hånd. Café, cykelleje, udstyr til friluftsliv, information, naturvejledning, naturskoler, vandposter, toiletter med mere. Og i øvrigt så kan man følge Naturcenter Amager på Facebook, hvis man har brug for mere information. Teknik- og Miljøudvalget de godkendte i 2025 en ændring af hastighedsgrænsen fra 60 km til 50 på Kongelundsvejen, og det er ved rundkørslen og Nørres Mindevej, og det var så frem til kommunegrænsen til Dragør Kommune. Skal en ændring af den konkrete placering, hvor fartnedsættelsen skal begynde, også en tur igennem udvalget. Center for By, Miljø og Klima, som rådgiver det politiske udvalg, har nemlig vurderet, at det er mere hensigtsmæssigt at etablere hastighedsnedsættelse til ca. 70 meter før rundkørslen. Så kort fortalt, så blev det altså vedtaget. Tårnby skal sammen med 6 andre kommuner stå i spidsen for et projekt om AI-understøttet dokumentation på beskæftigelsesområdet. Det er over det næste halvandet år, at Tårnby Kommune skal være med til at skalere arbejdet med AI-understøttet dokumentation på beskæftigelsesområdet, helt konkret i forhold til tale til tekst og tolkeløsninger. Det er KL, Kommunernes Landsforening, der står for projektet, og målet er at ansatte i landets kommuner skal bruge mindre tid på at dokumentere og i stedet få mere tid til nærvær med borgerne. I alt deltager 64 kommuner i projektet, og Tårnby Kommune og 6 andre kommuner er netop blevet udpeget som skaleringsledere for hver deres gruppe af kommuner. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen glæder sig over projektet og siger: "Jeg er rigtig glad for, at Tårnby Kommune og i særdeleshed vores dygtige medarbejdere på beskæftigelsesområdet er blevet udpeget til at stå i spidsen for arbejdet med at udbrede AI-teknologi til dokumentation til alle landets kommuner. Jeg ser frem til at følge projektet og til, at vi er med nye løsninger og måske derved kan frigive dyrbar tid for vores medarbejdere, som i stedet kan bruges til nærvær med borgerne. Og det skulle jo så være til glæde for både borgere og medarbejdere." Projektet det er et af 3 AI-storskala projekter, som regeringen, KL og Danske Regioner har sat i gang via den digitale taskforce for kunstig intelligens. Deltagerne på årets Roskilde Festival har vist sig bedre til at rydde op efter sig selv, sammenlignet med tidligere år. Det skriver Sjællandske Nyheder. Ifølge Roskilde Festival efterlod over halvdelen af gæsterne deres campingområde ryddet efter årets festival. Det bliver bedre år for år. Vi kan se, at større arealer var efterladt ryddet. Derudover var de områder, hvor vi normalt ikke plejer at skulle ind med de store maskiner, ekstra flotte i år, og det fortæller Mika Christoffersen, som er chef for deltagelse og diversitet på netop Roskilde Festivalen. Roskilde Festival vurderer, at en del af forklaringen bunder i, at festivalen har dedikeret en stadig større del af campingområdet til zoner, hvor gæster har givet tilsagn om større grad af oprydning. Og mere fra musikkens verden, for til efteråret, der får København sin helt egen bluesuge. Medejer af Vesterbro Baren Vesterhus, Sebastian Kolter, står bag initiativet, som hedder Vesterblues, og skal fylde 6 dage i oktober med bluesmusik. Han håber, at flere barer på Vesterbro vil tilslutte sig projektet i den nære fremtid. Ideelt så håber vi, at det kan dække hele Vesterbro. Selv kommer vi op til at køre med 2 store koncerter hver dag i de 6 dage, og det fortæller han til TV2 Kosmopol. Om der kommer flere spillesteder eller ej, det må tiden så vise, men Københavns første bluesuge, den løber altså af staben, og det gør den fra den 20. til den 25. oktober. Bylivsgader er københavnernes mulighed for selv at præge deres gade, og med støtte fra kommunen til at gøre deres gade mere grøn og rar at være i.
Med det nye Bylivsgade-projekt, så vil man fremme det lokale fællesskab i grønne omgivelser og skabe rammer, der inviterer naboer til at mødes på kryds og tværs. Målet har været, at Ægirsgade skal føles mindre som en gennemkørselsvej ved at skabe et grønt og indbydende pladsmiljø, hvor farten sænkes for at øge sikkerheden for de mange børn i området. Det fortæller Dino Ott, der bor i Ægirsgade sammen med sine naboer, og har været med til at skabe en af Københavns første bylivsgader. Og det er sådan, at Ægirsgade officielt bliver indviet den 14. august. Kompertandsgade, der hører til Amager Øst, den står til en makeover. Det sker i ugerne 38-44, dog afhængig af forudgående ledningsarbejde. Så skal vi til lidt om kunstgræsbaner. Fordi nu frigives omkring 9 millioner, der allerede er afsat i budget for 2026 til fremtidssikring af kommunernes kunstgræsbaner. Hvis der er idrætsanlæg, skal have skiftet kunstgræstæppe den lille kunstgræsbane. De nu får et kunstgræstæppe med gummigranulat. Nuværende bane er med sand indfil. Fremadrettet så kan der kun spilles bold på banen, og der er afsat 1 million kroner til det her projekt. På Tårnby Stadion der oprettes en ny kunstgræsbane, inklusiv hegn og belysning, til ca. 7.200.000 kroner. Alle eksisterende kunstgræsbaner fremtidssikres med gummigranulat sluser og indvendig presenning på hegn, så udslip af gummigranulat minimeres, og det kan gøres for ca. 800.000 kroner. Det store beløb, vi er ude med her, vil du vide mere, så kan du tjekke Tårnby Kommunes hjemmeside. Hvad er vendepunktet, når et menneske når bunden? Hvad tager de med sig, når de begiver sig ud på en helterejse? Det udforsker man igennem en interviewrække, hvor Camilla og Rasmus interviewer gæster, der gerne vil dele sin historie om deres personlige rejse ud af mørket. Vi er i god tid her, det er et arrangement, der nemlig løber af staben onsdag den 14. oktober, hvor man inviterer Jørgen Aarup ind for at fortælle om sin egen Hero's Journey, en rejse gennem mørket, smertetab og eksistentielle spørgsmål. En rejse, hvor han måtte se sine egne dæmoner i øjnene og tage ansvar for liv på en helt ny måde. Uanset hvor langt ned et menneske er kommet, så findes der en vej tilbage. Ikke nødvendigvis til det liv, man havde, men til et liv med større mening, frihed og bevidsthed. Det her arrangement det er gratis, og det er altså onsdag den 14. oktober. Efter interviewet så vil der blive serveret lidt vin og snacks med tid til en god snak. Det er klokken 19 den 14. oktober, hvis du allerede nu vil sætte kryds i din kalender, og det er såmænd i Skelgårdskirken. Så skal vi til Tårnby Kommune, hvor man beder om hjælp med at spare på vandet i sommervarmen. De høje temperaturer betyder nemlig, at vandforbruget stiger markant, og det gør den i disse dage, derfor så opfordrer kommunen alle borgere til at være ekstra opmærksomme på deres vandforbrug, så man sammen kan passe på de fælles drikkevandsressourcer. Og du kan bidrage, det kan du gøre ved at undlade at vande græsplænen. Den skal nok blive grøn igen, fortælles dig. Vælg en dukkert i havet frem for at fylde badebassinet i haven. Du kan begrænse brugen af haveslangen. Vande blomster, krukker og køkkenhaver med vandkande og gerne om aftenen, hvor fordampningen er mindst. Hvis alle hjælper lidt til, så kan man nemlig godt sikre, at der er vand nok til alle, også i perioder med varmt og tørt vejr. Man skal dog fortsat huske at drikke rigeligt med væske og nyde de varme sommerdage. Og det kan man for eksempel gøre ved en tur til stranden eller et køligt sted i skyggen. Kludetæppe, økonomi, høje omkostninger og byudvikling, der langsomt hedder byens øvelokaler, værksteder, atelierer og prøvescener. Det københavnske kulturliv er udfordret, og byens kunstnere og udøvende kulturaktører er i disse år under pres. Noget, der rammer fra alle fra de etablerede institutioner til det spirende vækstlag. Derfor så har Københavns Kommune nu nedsat et uafhængigt og tværfagligt ekspertudvalg, der skal hjælpe med at skabe en langsigtet, visionær og sammenhængende strategi for hovedstadens kulturliv. Det skal pege på de udfordringer, kulturlivet i København står overfor, og de potentialer, som kommunens politikere, kulturlivet, fonde og erhvervsliv kan løfte for at fremtidssikre København som kulturens hovedstad.
Verden har forandret sig, og det samme har København. Engang så var man arnested for det, for det moderne gennembrud. Senere så var man også hele verdens jazzby. I dag der smuldrer det kreative fundament under byen, og vi har brug for et permanent løft af hele det københavnske kulturliv. Og det er fra de små øvelokaler i Nordvest til de store scener i Indre By, fra den spirende vestlagsmusik til de etablerede museer. Det kræver en langsigtet strategi, og derfor så er det ikke et sekund for tidligt, at man nu samler en række uafhængige og voldsomt kompetente eksperter, der skal pege politikerne i en retning af det, som kan skabe et nyt stærkt fundament for de kommende års kulturpolitik. Og det siger Christoffer Røhl, der er kulturfritids- og borgerserviceborgmester i København. Udvalget samler 7 personer med økonomisk, teknologisk, juridisk, forskningsmæssigt og kulturpolitisk sagkyndighed, som er uafhængige af det københavnske kulturliv. Sammen så skal de bidrage med en ny viden om kulturlivets udfordringer og muligheder. Forperson for ekspertudvalget er Martin Buch Hegård. Han har etableret en lang række danske og internationale partnerskaber, blandt andet for H.C. Andersens Hus, DR, DAC samt kunstnere som Mø og Mew. Derudover er han stifter og administrerende direktør i Bach Scandinavia og Nordens førende kulturkonference Kulturkraft. Kommunalbestyrelsen har på sit seneste møde udpeget nye medlemmer til forskellige bestyrelser og nævn. I Museum Amagers bestyrelse er Peter Damgaard udtrådt, i det han har fået nyt arbejde i Firenze. I stedet er tidligere kommunalbestyrelsesmedlem Ejner Lydok udpeget som medlem af museets bestyrelse. Til huslejenævnet blev tidligere borgmester og kommunalbestyrelsesmedlem ved konstitueringen i december 2025 valgt som udlejerrepræsentant. Kommunalbestyrelsen er nu besluttet at udpege Søren Hallum Andersen som udlejerrepræsentant. Det blev samtidig vedtaget, at der tages stilling til Henrik Sinius eventuelle genindtrædelse i nævnet, så frem der kommer et ønske herom. I forhold til beboerklagenævnet er der tilsvarende truffet beslutning om at udpege Søren Hallum Andersen som erstatning for Henrik Simnio. Også her der er det besluttet at tage stilling til Henrik Simnios eventuelle genindtræden i nævnet, så frem der kommer ønsker herom. I hegnsyn og fredningsnævn der er der en videre foretaget udskiftning på baggrund af Peter Damgaards flytning til Firenze. Så skal vi til noget så skønt som beach volley ved sneglen. Der var nemlig god grund til at smile, da 2 nye beach volley baner ved sneglen i Kastrup Strandpark blev officielt indviet. Og det har Jesper ved Standbo lavet en dejlig artikel om i vores Tårnbybladet. Han fortæller med den flotte udsigt over Øresund som baggrund og masser af aktivitet på sandet, der blev indvielsen af beachvolleybanerne markeret af både lokale borgere, volleyballspillere og samarbejdspartnere, som alle har været med til at gøre projektet muligt. Indvielsen markerede afslutningen på et spændende projekt og begyndelsen på mange nye aktiviteter på stranden. Banerne blev taget i brug med stor entusiasme, og både borgmester Allan S. Andersen og formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Claus Bak, deltog i åbningen og var med til at sætte de første bolde i spil. De nye faciliteter giver beachvolleyen Tårnby et markant løft. Banerne skaber gode rammer for både organiseret træning og spontan motion. Og ambitionen er, at området bliver et samlingspunkt for alle med lyst til at være aktive. Og det er uanset, om man er en erfaren beachvolleyspiller, nybegynder, skoleelev, motionsudøver eller blot besøgende ved Kastrup Søblad, så er der plads til at være med. For volleyballklubben Tårnby Falkene betyder banerne, at klubben nu kan tilbyde endnu flere aktiviteter og skabe nye fællesskaber omkring sporten. Samtidig så giver placeringen ved stranden gode muligheder for at kombinere motion, natur og social samvær. Projektet er blevet realiseret gennem et tæt samarbejde mellem Tårnfalkene, Tårnby Kommune, Legepladsspecialist og Nordea-fonden. Særligt Tårnby Kommune fortjener en stor tak for den opbakning og det engagement, som har været med til at føre ideen fra tegnebrættet til virkeligheden.
Dragørs borgmester Kenne Gytterup og værftets venner har underskrevet en aftale, som giver foreningen brugsret til den gamle værftsgrund på Dragørhavn, og det er frem til 1. marts 2027. Aftalen det er et nyt skridt i arbejdet med at udvikle værftsgrunden. Aftalen den trådte i kraft 1. juli og følger op på økonomiudvalgets beslutning om at give værftets venner mulighed for midlertidigt at disponere over bygningen, mens arbejdet med at udvikle værftsgrunden fortsætter. Forløbet det begyndte i foråret 25, hvor kommunalbestyrelsen i gang satte en proces for at undersøge mulighederne for værftsgrundens fremtidige anvendelse. Siden da der har et bredt samarbejds arbejdsgruppe kaldet Værftets Venner arbejdet med idéer til områdets udvikling. Værftets Venner er sammensat af lokale ildsjæle med kompetencer på tværs af både bevaring, by- og erhvervsudvikling, turisme, kulturliv og havnens brugere. Værftets Venner har været vidt omkring i deres ansøgning og blandt andet afholdt Åben Værft i september sidste år. Her der kunne byens borgere aflevere idéer, ønsker og eventuelle bekymringer til Værftets Venner. De 9 måneder lange brugsret det giver nu Værftets Venner mulighed for at arbejde videre med udvikling af aktiviteter og afprøvning af mulighederne i bygningen. Erfaringerne fra perioden vil indgå i det videre arbejde med at skabe en langsigtet løsning for værftsgrunden. Millioner af passagerer var gennem Københavns Lufthavn i årets første sommermåned. I juni var der ikke mindre end 3,7 millioner gæster forbi lufthavnen, og det er 46.000 flere end samme tid sidste år. Sommeren er vores højsæson, og årets første sommermåned slog flere rekorder. Vi har haft den travleste juni nogensinde, og søndag den 7. juni blev dagen med flest passagerer på en enkelt dag i lufthavnens historie. Her der havde man besøg af hele 121.722 gæster i terminalerne. Det fortæller Peter Krogsgaard, der er kommerciel direktør i Københavns Lufthavn. Den tidligere rekord fra sidste år, den var på 119.127 passagerer. Ifølge prognoserne bliver søndag den 19. juli sommerens største rejsedag med 124.000 passagerer. Spanien, Italien, Frankrig er de mest populære lande i Sydeuropa, og det er med henholdsvis 252.000, 220.000 og 159.000 rejsende i juni. Det er en samlet fremgang, og det er det på 5% i forhold til sidste år. Grækenland er charterfavoritten, hvor øerne Kreta og Rhodos er de mest populære. Sund og Bælt har offentliggjort mulige linjeføringer af det kommende dige omkring Kastrup Lufthavn. Det sker samtidig med, at de går i gang med miljøkonsekvensvurdering. Linjeføringerne undersøges i 2026 og 2027, før staten træffer beslutning om den endelige løsning. Lufthavnsdiget skal beskytte blandt andet Københavns Lufthavn mod oversvømmelser fra havet ved meget sjældne og ekstreme stormfloder, til lige kaldet 10.000 års hændelser. Som en del af miljøkonsekvensvurderingen undersøger Sund og Bælt flere mulige placeringer af 2 linjeføringer. Miljøkonsekvensvurderingen skal undersøge digets påvirkning af blandt andet natur, landskab, kulturarv og omgivelser. Den første digeføring er en forlængelse af Ullerup-diget til et sted i nærheden af Store Magleby. Der undersøges 2 forskellige mulige linjeføringer. Den anden digeføring er et dige på den sydlige del af Kastrup Halvø, som fortsætter et stykke ind i land. Grunden til, at der ikke undersøges til sammenhængende dige mellem de 2 strækninger, er, at Sund og Bælt vurderer, at terrænet omkring Store Magleby allerede ligger højt nok til, at et dige på denne del af Amager ikke vurderes nødvendigt. Det er noget om en højskoledag i Skelgårdskirken. Hvad gør man egentlig med alderdommen? En dag bliver livets overgange. Det er en dag om livets overgange mod mening og værdighed. Når Gunhild Wisberg taler om alderdom, så gør hun det ikke ud fra teorier eller fagbøger, men på baggrund af et langt liv med både glæder, sorger, medgang og modgang. Gunhild Wisberg, årgang 1944, kalder sig selv for alderdomsaktivist. Hun er mor til 4 børn, hvoraf hun har mistet sine 2 ældste døtre, og hun har gennem livet oplevet både kærlighed, tab, succeser og svære livsovergange. Netop derfor taler hun med en sjælden autenticitet om livets efterår, om det privilegium, der er at få lov at blive gammel. Alderdom handler ikke kun om det, man mister,
Den kan også være en tid med større frihed, dybere taknemmelighed, nye erkendelser og mulighed for at give livsvisdom videre til andre. Med varme humor og stor menneskelighed, indsigt indvier Gunhild deltagerne i en række samtaler om nogle af de spørgsmål, mange møder i livets tredje alder. Hvordan lever vi bedst med sorg og tab? Hvem er vi, når arbejdet er slut? Hvordan finder vi meningen og fællesskab? Hvordan forholder vi os til kroppens forandringer? Hvad ønsker vi at give videre til kommende generationer? Gunhild lægger ikke op til færdige løsninger. Hun ønsker derimod at skabe en refleksion, og hun ønsker, at man får nogle gode samtaler, der kan gøre folk modigere, klogere og mere bevidste om de valg, som man står overfor. Alt det her, det sker i Skelgårdskirken, og det er torsdag den 10. september, hvis du allerede vil sætte kryds i din kalender. I øvrigt så siger Gunhild, lykken er ikke for de særlige udvalgte, den er for de vedholdende. Dagen kommer til at bestå af foredrag, gruppesamtaler og fælles refleksion. Og jeg kan lige nævne, at programmet det altså starter kl. 9.30. Historisk arkiv drager for den 1. august i år en ny arkivar. Det er Jesper Lundsby Skov, der både kommer med erfaring fra Odense og Holbæk Stadsarkiv. Jesper Lundsby Skov skal varetage både den lovpligtige kommunale arkivering og det lokalhistoriske arbejde. Arkivet rummer altså både kommunens officielle historier og de mange fortællinger om livet i Dragør. Her bevares alt fra kommunale arkivalier til gamle fotografier, kort og personlige beretninger, som er med til at dokumentere byens udvikling gennem tiden. Rollen som arkivar i Dragør spreder bredt, da den forener det administrative ansvar i kommunens IT-systemer med den levende historie, som findes i arkivets samlinger og gennem samarbejdet med Museum Amager. Jesper Lundsby Skov er uddannet historiker, og det er han fra Syddansk Universitet. Alle børn og unge i København skal være en del af stærke fællesskaber, hvor de trives, lærer og udvikler sig og får bedre muligheder for at lykkes. Det er ambitionerne i Stærke Børnefællesskaber i København, der er navnet på den strategi, som et enigt børne- og ungdomsudvalg netop har vedtaget. Strategien sætter retningen for udvalgets arbejde de næste 4 år, hvor udvalget vil have fokus på, at alle børn og unge trives og leger og lærer i stærke fællesskaber. Det skal blandt andet ske ved at sikre attraktive arbejdspladser, så der kommer mere uddannet personale i de københavnske tilbud. Børne- og ungdomsborgmester Jakob Nissager glæder sig over, at der er et enigt børneudvalg, som står bag den nye strategi. Min ambition er klokkeklar. København skal være danmarksmester i børneliv. Hver dag, når vi står op, så skal vi gøre os umage og stå på tæerne for byens børn, og derfor så er jeg glad for, at vi i udvalget samler os om en strategi, der både peger på de steder, hvor vi kan gøre det bedre, samtidig med, at den har fokus på, hvor gode tilbud skal blive endnu bedre. Strategien den bliver styrende for, hvilke indsatser politikere prioriterer i de årlige budgetforhandlinger. På seneste udvalgsmøde er udvalget blevet enige om en række budgetpakker, hvor der altså er fokus på elevfravær og høj kvalitet i dagtilbud. Så er der lidt her om Ældresagen og Tårnbys faste aktiviteter her i 2026. Jeg nævner blot nogle af dem. Og det kan være billard på plejehjemmet Løjtegård, det er alle dage fra 10 til 16. Café Livsglæde, demensramte og pårørende, og det er i postkassen tirsdag i ulige uger kl. 10. Så er der cykling på Kalvebod Fællet, og det er mandag kl. 10.30. Her der møder man bare op. Så er der Danmarks historie, og det er i postkassen torsdag kl. 13.30. Der er sørme også danseundervisning, der er square dance, Tårnby Skoles festsal, og det er onsdag kl. 14.30 til kl. 16. Så er der fodbold for 60 plus MK, det er Vestamager Kunstbane, og det er tirsdag kl. 10. Så er der lidt om gamle danske mønter og sedler, det er vurdering, det er postkassen tirsdag kl. 16 til 17. Herreværelset, og det er også i postkassen, det er tredje mandag i hver måned. Her der kan du kontakte kontoret for tilmelding. Jeg vil også lige nævne vågetjenesten, som er hjælp til prørørende, til døende i Tårnby.
og Dragør. Her der kan man kontakte på et telefonnummer, og det kan man på 42 58 27 70. Og det er altså vågetjenesten, hvis man har mulighed for at blive medvirkende i vågetjenesten og bruge noget tid og fritid i en sidste svær stund. Tornby Live er en tilbagevendende minifestival, der sætter spot på lokale bands. Koncerterne foregår på den udendørs scene foran hovedbiblioteket på Kamillevej. Der er gratis adgang med billet. I tilfælde af dårlig vejr, så rykker koncerterne indenfor. Og vi kan altså allerede nu glæde os til Grandmaster DP og Soul Investors. Tornby Live 2026 åbner nemlig med et brag, når den vaskeægte danske hiphop-pioner og legende vender tilbage til rødderne. Siden 1982 har Per Pedersen, aka Grandmaster DP, stået klippefast som en grundpille i den danske hiphop-kultur. Og han var jo sammen med sin bror Lars T1, stifterne af det legendariske band Rockers by Choice fra Amager. I dag der står han bag soloprojektet Grandmaster DP og Soul Investors, der altså leverer autentisk og stilsikker dansk disco-rap. Det sker lørdag den 15. august fra kl. 13 til 14, og det var altså hovedbiblioteket, så der er noget at glæde sig til. Man kan også allerede nu glæde sig til lørdag den 22. august, hvor Den Syngende Mure er på besøg. Tony Bergenhammer, også kendt som Den Syngende Mure, har efterhånden fået en særlig status på Tornby Live og højt elsket af sit store trofaste publikum. Når Tony med indlevelse og charme crooner sig igennem sit repertoire af store sange, og det kan være blandt andet Sinatra og Elvis, så kan de fleste godt blive lidt rørt. Alene på scenen med sin flotte stemme og sin glæde ved musikken, leverer Tony et show, som får alle med. Lørdag den 22. august kl. 14-16. Og så kan jeg da lige generelt nævne lidt om Tornby Hovedbibliotek og Vestamagers Bibliotek, som fortæller, at der er uændrede åbningstider hele sommeren. Og det betyder altså, at Tornby Hovedbibliotek har åben mandag til fredag fra kl. 9 til 20, og lørdag der er åben fra 9 til 16. Vestamager Bibliotek, der er åbningstiderne mandag til fredag kl. 9 til 18, lørdag 9 til 16, og søndag der er der lukket. Jeg kan også lige nævne, at billetter til de arrangementer, der kræver billet, dem kan man altså købe skråstreg printe, og det kan man online via tornbybib.dk eller ved et personligt fremmøde på hovedbiblioteket eller på Vestamager Bibliotek. Det her, det var, hvad vi havde plads til i denne uges Kommune og Omegns Nyt.

Er du til rolige, smukke toner? Så lyt med, når vores værter flere gange om ugen sender softteamen her på Amager Radio.

Discokuglen er vores musikshow her på Amager Radio. Det er sprængfyldt med rå discolyd fra 70'erne og 80'erne. Det her, det er programmet, hvor vi danser det hele væk. Vi høres ved til Discokuglen.

Stort, stort velkommen her hos os på Amager Radio. Mit navn det er Mette, og den næste times tid, der sidder jeg og spiller en masse god blandet musik til dig. Tak fordi du lytter til os.

solnedgang, lune nætter og festcocktails og den bedste feriestemning. Det får du hver lørdag kl. 13, når vi sender Frank Hiskær med hans topfede Ibiza Dance

Tårnbys legendariske Grandmaster DP alias Per Pedersen, han er i studiet med sit funky vinyl show fredag, når klokken slår 15. Det er groovy, og det er så autentisk, når DP han giver os 70'er og 80'er lyd fra 12'erne i en hel time lige her på Amager Radio.

En uge er allerede gået, og det er igen blevet tid til at byde velkommen indenfor hos Dr. Jensens Roadhouse. Mit navn er Leif Jensen, og den næste lille times tid, der vil jeg spille en masse lækker country, blues og rockmusik for dig. Det første nummer, vi skal høre i dag, det er med Toby Keith og I Love This Bar.

0: Hvis der var sådan en bar i den her by, hvor jeg bor i, så ville jeg nok hænge ud dernede hver lørdag aften. Men vi har kun en bodega, og den lukker klokken 8 om aftenen, så det er der altså ikke meget sjovt ved. Nå, vi bliver lidt i samme stil. Her er det Garth Brooks og Friends in Low Places.
1: Blame it all on my roots. I showed up in boots and ruined your black tie affair.

Men efter sådan et par halvhurtige synge med, synge sange, så er det tid til at slappe en lille smule af, måske med en kold bot eller en lille Jack Daniels, mens man nyder tonerne fra Willie Nelson og hans datter Paula Nelson i nummeret her, Have You Ever Seen the Rain?

kan vi ikke godt blive enige om, at det var et rigtig smukt nummer. Nå, men jeg tror ikke, der findes en jukebox i verden, der ikke på et eller andet tidspunkt har haft det her stykke musik liggende på en vinylplade. Slade fra albumet Feel the Noise. Her er det My Oh My.

Jeg indrømmer det blankt. Det er altså rigtig svært at lade være med at synge med på My Oh My. Nå, men vi skal videre, og det skal vi sammen med Randy Travis. Her er det nummeret Deeper Than The Holler.

Ude i min dejlige kones drivhus, der gror tomater, chili og peberfrugter og alt muligt andet. Her er det Aston Shepard og Where Country Grows.

Når nu vi har skruet lidt op for tempoet, så lad os tage sådan en rigtig god sang og klaske sig på lårene til. Her er det Josh Turner og Swing Low, Sweet Cherry-O.

Tiden den går stærkt, når man har det sjovt, og en time den er næsten ved at være gået. Det sidste nummer, jeg har mulighed for at spille for dig i denne omgang af Dr. Jensens Roadhouse, det er GPS-sangen Kip Moe og More Than One Way Home.

Michael S., han er det næste time ved mixerpulten, klar til at sende lækker disco, dance, funky mixet musik lige her på Amager Radio 103,4.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.